כן, זה היה מחרוזת, זה בקיקור. והשיר הבא, השיר הבא אני רוצה להקדיש אותו לך, שובבי. מה שאתה קורא ומה שאנחנו מכירים, נדר אהבתי, עם הזמר שאתה הכי אוהב, שובבי, דל ארס.

כן, זה היה מוקדש לך, זה היה מוקדש לך, שובבי. עכשיו בואו, כולם לרחבה, היידה, ציפטד אליה.

כן, כן, זו הייתה מחרוזת פיצריקה. ועכשיו לכל חולה ספקיאנקיס. איי דה פימה, איי דה, איי דה.

אתה רצית, דני, עוד שיר של ספק ינקיס, אבל השיר הזה הפעם יהיה מפיו של שלומי סרנגה, מתוך הסרט כיכר החלומות. אני הוא הנשר ואת לי הכנפיים, כשאת מתרחקת ממני אני מאבד את מעופי. סרנגה.

והשיר הבא של נוטיס פקיאנקיס, בוודאי כולכם אוהבים את נוטיס פקיאנקיס. פרלילה, פרלילה בתרגום חופשי חופשי במקביל. במקביל הלכנו, במקביל, והכל היה מתאים ששוב נתאחד. במקביל כמו רוצחים הרגנו את האהבה שחשנו, שחשבנו שהייתה גדולה. הייתה אהבה חזקה, אבל ברגע קשה זרקנו אותה. פרלילה, נוטיס פקיאנקיס.

פרה לילה, ממני אלייך בהמון אהבה, לבלי. והשיר הבא, פסטו מנגס, סטליוס דיוניסיוס, לכי, לכי למנגס שלך, ספרי לו אודותיי.

זהיאס, טליוס, דיוניסיוס, פסטו מנגס, תגידי לו, למנגס שלך. ערב טוב שובבי, ערב טוב גם לך דליה. ודליה, לא אמרו לי שזועת ביום שישי, אבל עכשיו אני אומרת לך, ערב טוב ויום הולדת שמח, מזל טוב.

את השיר הבא אני מקדישה לכולכם ממני. דני, זה בדיוק הזמן לשמוע את דראפצונה, שיר שאני מאוד אוהבת, ואני אתרגם אותו.

כמובן, כמובן, אהבתי השנייה במוזיקה היוונית אחרי דלרס, יאניס פאריס, ביצוע מדהים לדרפצונה. פגי זינה, היי, זה, הפגזינה.

ואת השיר הבא, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דליה. אני מקווה שאת עדיין בהזנה. אפטוס או אנתרופוס, אפטוס.

כן, כן, ואנחנו עוברים לשיר שהתחבא לי אי שם בנבחי התיקיות, דל הרס. אני לא מפסיקה לשמוע את השיר הזה, ואני רוצה שגם אתם תשמעו את השיר הזה. כל מה שאתם צריכים זה רק להגביר את המיקרופונים, את הרמקולים.

כן, זה היה דלרס מתוך הדיסק המשותף שלו ושל רמו. אולה פנקנה, אולה פנקנה. ערב טוב, ערב טוב לחיים 999 שנכנס ויוצא. ערב טוב גם למאבטח של לבלי. וגם אני רוצה מאבטח, זה לא פייר.

0: ביקשת בולי?
1: כוחי ביקשה שוב את פסטו מנגס. תגידי לו למנגס שלך. בבקשה, כוחי. מכל הלב.

זה היה במיוחד בשבילך כוחי, מיד מיד ארו תמו. ובשיר הבא אני מסיימת ואומרת לכם, חורי ססנה דני פרחו, בלעדיכם אינני קיימת, ולומר תודה ולילה טוב והמשך האזנה הרבה. לשובבי, לדדה, לקוב הירוק, לכוחי ורובן, למוטי ואתי, למאבטח של לבלי, להירותמו בהצלחה בשידור, ולך לבלי, תודה רבה, שבוע טוב.

שוב שבת שלום, שבת דבש, מאזינות ומאזינים יקרים. היום בתוכנית טניס הדמנדידיס, ביוגרפיה, שירים

שבת שלום לשמולי כהן, אתי ומשה סעיד שעושים חיים באתונה. איזה כיף, תהנו, תבלו, תחזרו לשלום. גיל רפאל פרי יעשו יעשו ריצפני איציק יצקו

השם שלו אדמנדידיס, אבל אני פשוט רגילה לקרוא לו אדמנדידיס. והאמת יש נון תת בשם המשפחה אדמנדידיס, ונון ותת הופכות ביוונית לדלת, על כן נכון לומר אדמנדידיס. אז הנה מההתחלה בשבילכם.

כן, אני רוצה לספר לכם קצת, האמת שיש לי הרבה לספר עליו, תמיס אדמנדידיס. זמר וכותב שירים יווני כבש את הקהל במשך עשרות שנים עם קולו מלא הנפש והמילים הנוקבות שלו. הידוע בתרומתו למוזיקה היוונית, אדמנדידיס זכה למקום בין האומנים המשפיעים ביותר בדורו. מורשתו המוזיקלית העשירה מאופיינת בשילוב ייחודי של צלילים יוונים מסורתיים והשפעות עכשוויות, מה שגורם ליצירתו להדהד בקרב קהל מגוון. כן, רק נקווה שלא יהיה לנו רעשים. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, יובל פי.

שבת שלום, שבת דבש לסמי ורותי זקן שהצטרפו. מצטרפת גם אליקי ביחד עם אדם אנדידיס, והם שיכורים לגמרי, אז שיהיה לכולנו ימאס.

קיסריאני, אני מקווה שאמרתי נכון, באתונה ב-1957, והיום הוא בן 67. מזל מוזניים, בן למשפחה שהוקירה מוזיקה ותרבות. הוריו, שהיו חובבי מוזיקה מושבעים, חשפו אותו למגוון ז'אנרים מוזיקליים כבר מגיל צעיר, וטיפחו את שוקתו המוקדמת לשירה ולכתיבת שירים. אדמנדידיס גדל בסביבה עשירה מבחינה תרבותית, הושפע ממוזיקה יוונית מסורתית כמו גם מאומנים בינלאומיים. החשיפה המוזיקלית המגוונת הזו עיצבה את סגנונו הייחודי, תוך שהיא ממזגת את מרכיבי הנשמה של המוזיקה היוונית עם צלילים עכשוויים. בגיל 7 עזב עם הוריו ליוהנסבורג שבדרום אפריקה, שם שהו כ6 שנים. כשחזרו ליוון ב-1972, תמיס היה בן 13 והתחיל ללמוד בבית ספר התיכון של קיסריאני. אנחנו נמשיך. נורית הילוך, תמיס מאוהב, האהבה עלתה לי לראש, האהבה עלתה באש.

סלמן דידיס. את השיר הבא חיים רוצה להקדיש לך שרה בהמון אהבה. הוא אומר, אני לא יכול לחיות בלעדייך, את עוזבת בלי חרטות, בלי רגע להתכופף, ולו רק כדי לנשק אותי רשמית. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה. את עוזבת בלי שלום, את מחזירה את ליבך וזורקת את כל מה שחיינו. אני לא יכול לחיות בלעדייך, לא יכול. אני אתאבד, אני לא יכול שהאדמה שוקעת עבורי ולא אוכל לאהוב אותך. את עוזבת וסוגרת את הדלת, האורות קווים בתוכי והכל נעשה חשוך כמו קודם. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה.

מושב של דמנדידיס היו קרובי משפחה רבים שהיו מוזיקאים. ככה דמנדידיס הקשיב למוזיקה עממית טובה עוד מצעירותו, אבל גם לקטעים כלילים. כך נולדה אהבתו לשירה, ובכל פעם שהייתה לו הזדמנות שר למכרים ולחברים. הוא המשיך את לימודיו באתונה, שם למד בבתי ספר מקומיים, בעוד שהצטיין מבחינה אקדמית. התשוקה האמיתית שלו הייתה במוזיקה. הוא בילה חלק ניכר מזמנו הפנוי בשכלול כישוריו הווקליים וללמוד לנגן בכלי נגינה שונים. הופעותיו המוקדמות הציגו את יכולתו הטבעית להתחבר לקהל באמצעות השירה המרגשת שלו. כן, אנחנו כבר שומעים את זה. ההופעות הפומביות הראשונות שלו היו במקומות קטנים ומועדונים מקומיים באתונה. ההופעות המוקדמות היו קריטיות בבניית הביטחון העצמי שלו ונוכחות הבמה שלו. קולו הייחודי והביצועים הקריזמטיים שלו משכו עד מהרה את תשומת ליבם של מפיקים מוזיקליים ואנשי מקצוע בתעשייה. בואו נשמע את השיר הבא, שיר מקסים. שולחת אליך שמולי כהן.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי ואני, אתם במקום הנכון. והיום שידור שכולו טניס אדמנדידיס. כן, אנחנו ממשיכים עם דואט ענק לשיר קוראים התרחקנו, אבל איפה? איפה אתה? דוד ירין שואב את הדואטים, את השירים הרומנטיים. השתניתי מאוד, השתנית גם את, זו אשמת החיים, זו גם הייתה אשמתי, הייתי לך כמובן מאליו, קיבלת אותי כנתון, והאהבה שלנו עכשיו מתחת לאפס. התרחקנו, התרחקנו, ושנינו באותו בית, עיניים שלי, אנו עבודים, התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס. זו הייתה אשמתך, זו הייתה אשמתי, שנינו עשינו טעויות, פגעת בי, פגעתי בך, ומאחד הפכנו לשניים, התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס.

כן, יש לי דואט נוסף בשבילכם, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. תמיס מצא את עבודתו הראשונה כזמר במועדון לילה בפלקה. הוא שר עם רנה אשכנזי הגדולה, אנה קריספי וספירוס קלפופולוס. בשל היותו רק בן 14-15, כל ערב הלך למועדון לשיר בליווי אמו. שם קיבל את טבילת האש. הוא החל לשיר במועדוני לילה במחוז וגם בדרום אפריקה. לאחר מכן הוא עבר לשוודיה, שם השתקע כ3 שנים, והופיע גם עבור הקהילה היוונית התוססת שם. אולם בקיץ אחד, כשבא לחופשה ביוון לראות את משפחתו, משפחתו הכריזה עבורו על השתתפות בתוכנית כישרונות בטלוויזיה הממלכתית, הנה ההזדמנות. שם הרשים את כולם ולקח הביתה את הפרס הראשון. כמו הרבה אומנים שאפתנים, אדמנדידיס התמודד עם עוד אתגרים רבים בשלבים הראשונים של הקריירה שלו. הוא נאבק למצוא את דריסת רגלו בתעשיית המוזיקה התחרותית, אבל ההתמדה והמסירות שלו השתלמו בסופו של דבר. פריצת הדרך שלו הגיעה עם יציאת הסינגל הראשון שלו, שזכה לשבחי המבקרים וביסס אותו ככוכב עולה במוזיקה היוונית. תמיס אדמנדידיס ביחד עם טסוס פוטיאניס.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, תתעוררו. אמנם אנחנו בשירים השקטים.

רגע, מה הוא התחיל לפני שאני מתרגמת? מה הולך פה? שבת שלום יוסי גולן, עמיחי, לכל המצטרפים. אז הנה התרגום. אני רואה את הכאב שלך עכשיו בעיניך, גבר, אתה פגעת בי ואני בחתיכות. זה כואב שהוא איננו, אני מבין. אני מרגיש שאני מפסיד ומת. גבר, אתה יכול... אתה רק יכול להבין את הכאב שלי, גבר, הפרידה כואבת והפסדתי את עצמי. בוא נשתה כמה משקאות ונמלט מהכאב. רק מי שאהב מאוד יכול להבין. מקדש לך גיל רפאל פרי. אחי אתה.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, אני שמחה לראות אתכם. כן, ב-1980, בגיל 21 בלבד, הוציא תמיס את אלבומו הראשון, תאהבי אותי, שהפך ללהיט מיידי ומחר יותר מ-300 עותקים, עם חברת אמי. לשיר קוראים אגפי, אגפי סמה, אתם בטוח מכירים. תמיס היה במגמת עלייה ושרשרת של שירי להיטים בעקבותיו שחזקו אותו כאחד מבחירי הלייקו בארץ. אז בואו נשמע את השיר תאהבי אותי, ואת השיר הזה שמעון מקדיש לך טלי באהבה, הוא אומר תאהבי אותי. תאהבי אותי

0: שבת שלום לחיים בונפיל, והוא רוצה להגיד לכם משהו.
1: ריקי, אני מאחל לך שבת שלום לך וליורם. אני רוצה את כל משפחת בונפיל, את שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומיין שמצאים במיימי, את עינת בוגנים, את אגם בוגנים ויובל בוגנים. תודה רבה לך, אחלה שבת, ביי ביי.
0: גם לך חיים, שבת נהדרת מהנגד, שבת רגועה, בים של בריאות לך ולכל המשפחה. מקדישה לך שיר ענק של טניסה דמנדידיס. פוגעים באלה שאנו

נכון, שירים אחד אחד, אני הבטחתי כמו תמיד. את השיר הבא יובל רוצה להקדיש לך, קרמלה, בהמון אהבה, והוא כותב: אני רוצה לברך את קרמלה שעכשיו הגיעה מהעבודה בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה. הלילה מריח יסמין, נכון קרמלה? כן, כשאתם ביחד מריח יסמין, ושתמיד יריח יסמין.

אנחנו קופצים הישר ל-2024, אוקטובר 2024. אלנה ליבנו ותמיס אדמנדידיס, אין סופי. את השיר הזה, סמי, מקדיש לך אותי בהמון אהבה. ראיתי אותך, את ראית אותי, ומיד בלי מילים אמרנו הכל. ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. ירחים עם שתי עיניים, הרחובות הריקים שלי הדליקו אותם, והלילה מצא אותי. יש לי אלוהים בזרועותיי, ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. איזה יופי של שיר.

שבת שלום לכל המצטרפים מרדיו דבש יווני, והיום תמיס אדמנדידיס, שיר נוסף שלו, איפרחו, למעשה במקור של סטליוס קז'נג'ידיס, והוא כל כך אהב את סטליוס. בהמשך אספר לכם, הוא שר הרבה שירים שלו, למעשה כמו כולם, כולם אהבו לשיר את השירים של סטליוס. איפרחו, אני קיים.

איזה יופי, איפה את? איפה את? מרים אבו, את חסרה לי פה, ואתה איציק סובג ודורית כספי. אבל הנה, הנה יוסי כהן הצטרף, הוא כותב אני בשידור, מה שפספסתי נשלים מחר. כן, מחר, שבת, בעשר בבוקר, שידור חוזר. תישאר, כך אומרת אמיס הדמנדידיס, יחד עם קריספה. רוצה גם תרגום, יוסי? דרך אגב, בהמשך יש לדמנדידיס שיר של וסיליס קרס. אף אחד לא כמוך, העיניים שלי, האור בדרכי, לעולם אל תתרחק, אי אפשר להשוות אותך לאף אחד אחר. תמיד תישארי כאן, תני לי משהו לחיות עבורו, תישארי ותחזיקי אותי, תעבירי רק אותי. בגוף ובנפש שלך להתמסר, עטוף אותי בנשיקה שלך שישאר כאן. את, את החיים והמוות. אני גם בן תמותה וגם בן על מוות. עמוק בלב אני מרגיש, במקום שאני מפחד, בואי יצילי אותי. תמיד תישאר כאן, לתת לי משהו לחיות עבורו, להישאר ולהחזיק אותי, רק לאהוב אותי. מוקדש לך יוסי כהן.

שרית כותבת, שבת שלום ומברכת לכולם ולך הכירתי שעושה לנו את השישי, המון המון תודה, שבת מבורכת והנגד.

הקהילה הייתה בסימן סדרה של להיטים שזכו לתעודה בקרב הקהל ברחבי יוון. הסינגל פורץ הדרך שלו היה לילות קסומים, כן, מה שהשמעתי מקודם ואמרתי 1980. הוא הפך ללהיט מיידי והניע אותו לכוכב לאומי. אחרי ההצלחה הזו באו רצועות פופולריות אחרות כמו אם אתה קיים, שגיבשו את מעמדו כאמן מוביל במוזיקה היוונית. במהלך הקריירה שלו תמיס הוציא אלבומים וסינגלים רבים, כל אחד מהם מציג את הסגנון המוזיקלי המתפתח שלו ואת הצמיחה האומנותית שלו. אלבומים כמו אתה ואני, המראה, נחשבים לקלאסיקה וכוללים כמה מהשירים המוכרים ביותר שלו. כן, אני משתדלת להשמיע לכם באמת את השירים הכי מוכרים, כי יש לו המון המון שירים. חבר'ה, לשיר הבא קוראים החיים, אז בואו נרים כוסית לחיים, שיהיה לנו חיים של בריאות, של אושר, של נחת, שהחטופים יחזרו לשלום במהרה הביתה, וגם החיילים שלנו

ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר לב. בלב, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרוויח את הרפרטואר שלו עם דואטים.

0: לזה.
1: ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר בלב. סטינקרדיה, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרחיב את הרפרטואר שלו עם דואטים, וזה אחד מהם בלב. אני בכוונה חזרתי על מה שמקודם סיפרתי. אבל אני רוצה קודם כל לברך את מנשה סערנג'י שהצטרף, ולכל המצטרפים באשר אתם.
2: מריה, כשי, נטליה ולבש את שיר.
3: בואי, σε βασμό παρακολουθώ.
2: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
3: Θα κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
2: Μην κάνετε τίποτα.
3: Δεν σ' αρέσει.
2: Θέλω να πεις.
4: Εμένα τα χεράκια.
2: Φεύγω, αλλά.

0: וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם לך דוד ירין שמאוד אוהב את השיר הזה, ואשמיע מההתחלה כמובן בלי פספוסים.
1: Δεν θα ρέσει. Θέλω να πεις.
2: Δεν μένει να τα χεράκια.
1: Φεύγω, αλλά... Θέλω να πω χεράκια.

0: יובב, אבל תוודאי שאת מכוסה היטב. כל כך קר הלילה, כפוש, שומם, אני עוזב. אבל תיזהרי כי את נוהגת קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששותים.
1: Στο τηλέφωνο, η ολόγια να μου πεις

0: לכם.
1: כן, איזה יופי של שיר. אתם רוצים לשמוע?
2: כאן הזמרת רוחה לילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש.
1: תכף נשמע את זה שוב. אני רוצה להקריא לכם עוד קצת מהשיר, מהתרגום. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל שבלב, כמו הדימה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון. אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים, הייתי חייבת להקריא לכם את זה. אז בואו נשמע שוב את רוחלה.
2: כאן הזמרת רוחלה אלה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
1: יאס, רוחלה, אוהבים אותך. שבת שלום לפנינה אתיקה, דניאל כהן ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו נמשיך. תמיס הדמנדידיס, זה הקטן.
3: Για να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ναι, καρδιά μου.
3: Τι να...
1: Σύρμα 2020.

כן, השירים שלו כל כך יפים, כל כך רומנטיים. אבל אם תשמעו בהמשך שספר לכם עליו, אתם תופתעו. השיר הבא, אחד השירים האהובים עליי, אחזק אותי, קראתי סמא, תמיסה דמנדידיס, ביחד עם קטרינה סטניסי, בהופעה ב-2021.

אם יגיעו לכל מי שאוהב את הזבקיקו הכבד, אבל כבד, יפה, חבל לפספס. מה דעתכם שאני אמשיך לספר ואחר כך אני אשמיע את השיר? סגנונו המובהק של תמיס מאופיין בקולו העמוק והנשמה וביכולתו להעביר רגשות עמוקים דרך המוזיקה שלו. יצירתו מושפעת מאוד ממוזיקה יוונית מסורתית, כמו גם מז'אנרים בינלאומיים כמו ג'אז, בלוז ורוק. השילוב הזה גרם לצליל הייחודי שלו ולמשיכה המתמשכת שלו. במהלך השנים תמיס שיתף פעולה עם מגוון רחב של אומנים, הן ביוון והן בעולם. שיתופי הפעולה הללו אפשרו לו לחקור סגנונות מוזיקליים שונים ולהגיע לקהלים חדשים. שותפויות בולטות כוללות דואטים עם זמרים בעלי שם ופרויקטים משותפים עם מוזיקאים מכובדים. לשיתופי הפעולה של תמיס הייתה השפעה משמעותית על סצנת המוזיקה היוונית. על ידי עבודה עם אומנים אחרים, הוא עזר לפרוץ את גבולות המוזיקה היוונית המסורתית תוך הצגת צלילים ורעיונות חדשים. ניתן לראות את השפעתו בהופעה בעבודתם של מוזיקאים יוונים עכשוויים רבים המציינים אותו כמקור השראה. בסך הכל תמיס הוציא 23 אלבומים בקריירה מפורסמת שממשיכה להרשים בעשור החמישי שלו כאמן הקלטות. אז הנה בואו נשמע מהתקלטות.

0: anybody home?
1: איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. תמיס הדמנדידיס, היום ברדיו דבש יווני, עוד מעט נעבור לזבקיקו, ואחר כך לכבדים, כמו שאתם אוהבים. תמיס שר לגימה. כן, גם אני רוצה לגימה, אז גם אתם רוצים? בואו נעשה ימאס.

אברך בשבת שלום את הנינות שלי, שיילי, אמילי, רות,

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך איציק סובג שכותב תודה ריקי אהובה, שבת שלום, שפו על השידור והרוח שאת מכניסה, כן, הרוח שאת מכניסה את השבת. כן, אמונה שולחת אליך איציק סובג, אתם מסעדם אדידיס, אבל אתם רוצים שאני אספר עוד. אני יודעת שאתם כבר מחכים לשמוע על הפן האישי שלה, מה, של תמיס, מה קורה איתו. אז רגע, אדמנדידיס ידוע גם בהופעות החיות העצמותיות שלו, שכבשו את הקהל הן ביוון והן מחוצה לה. גם כמה מהקונצרטים הזכורים ביותר שלו כוללים הופעות בפסטיבלי מוזיקה גדולים, ומופעים נמכרים במקומות יוקרתיים. היכולת שלו להתחבר לקהל ולהציג הופעות טעונות רגשית זיכתה אותו בקהל מעריצים נאמן. לאורך הקריירה המפוארת שלו, אדמנדידיס קיבל פרסים רבים על תרומתו למוזיקה. אלה כוללים הוקרה יוקרתית כמו פרסי המוזיקה של אריון ופרסי הוידאו של מד. הישגיו משקפים את מעמדו כאחד האומנים האהובים והמעורכים ביוון. אז הנה, כן אמונה, והנה אני, ויש לי גם תרגום. והנה אני, הלוואי והייתי גוף ללא נשמה, הלוואי והייתי צבע שלא קיים באור. יש לי תחושה אחת בפיתוח מחשבותיי, שזוהרת בתוך העננים כמו כוכב בשמיים. יש לי תחושה שכאשר את לא נמצאת כאן, את הנסתר של מחשבותייך אני קורא ומפענח. יש לי תחושה שמזהירה אותי, יש לי אשליה חזקה שיוצאת אמיתית. יש לי תחושה כמו מבט אמיתי שלא עוזב אותי בשקט ומבהיר את ליבי.

כן, המוזיקה של תמיס נמצאת בעקביות בראש המצעדים, הן ביוון והן בעולם. היכולת שלו להפיק להיט אחר להיט חיזקה את מקומו בתעשיית המוזיקה. שירים כמו אגפים או סגפו הפכו לקלאסיקות נצחיות אהובות על מעריצים בכל הגילאים. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני פשוט מזכירה. הקריירה שלו מאופיינת במספר אבני דרך משמעותיות, כולל סיבובי הופעות נמכרים, אלבומים למכירה, פלטינה והופעות ציון דרך. הישגים אלה מדגישים את הפופולריות המתמשכת שלו ואת השפעתו על תעשיית המוזיקה. עבודתו של הדמנדידיס משמעותית לא רק בגלל ערכה האומנותי, אלא גם בשל השפעתה התרבותית. שיריו משקפים לעתים קרובות את מהות החיים היוונים, בוחנים נושאים של אהבה, אובדן וזהות באמצעות המוזיקה שלו. הוא תרם לשיפור והתפתחותה של המורשת המוזיקלית היוונית, והשפיע הן על בני דורו והן על דורות צעירים של אומנים. הדמנדידיס מצליח מאוד וכולם מדברים עליו, כפי שהוא מדגיש ברבים מרעיונותיו. היה לו מזל גדול כשטיפס על הבמות הגדולות בעידן הזהב של המוזיקה היוונית. באותה תקופה מועדוני הלילה היו פתוחים כל השבוע, ואנשים נהנו בנפשם, רקדו ושרו עד הבוקר. כשהבמות כוסו בערימות של צלחות שבורות והצופים פתחו את השמפניה לאומנים בזה אחר זה, כמובן שחלפו שנים רבות מאז ודברים השתנו בבידור בלילה. למרות זאת, הדמנדידיס המשיך לשיר במועדונים צפופים. תדליקו לי סיגריה. לא, אני לא מעשנת, הדמנדידיס רוצה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, כשאני מקריאה לכם על זמר או זמרת, תמיד שואלים אותי אם הוא היה נשוי, אם הוא היה בארץ. אז הנה, אני מבטיחה לספר הכל על תמיס. הוא הופיע מספר פעמים בארץ, פעם אחרונה הייתה במרץ השנה. למרות דמותו הציבורית, תמיס מעריך את פרטיותו ושומר על חייו האישיים מחוץ לאור הזרקורים. האיזון בין קריירה מוזיקלית מצליחה לחיים אישיים יכול להיות מאתגר, אבל תמיס מצליח לשמור על האיזון הזה. הוא נותן עדיפות למשפחתו ומבטיח שהוא מבלה איתם זמן איכות, גם בתוך לוח הזמנים העמוס שלו. איזון זה בא לידי ביטוי בכנות ובעומק הרגשי של המוזיקה שלו. אז תכף, אחרי השיר הזה, אני מבטיחה לספר לכם אם הוא נשוי וכמה ילדים יש לו. שיר חדש, דצמבר 2024, בקצב הזה בקיקו, את תראי, כך קוראים לשיר. היידה סמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו במחיאות כפיים. ואיפה אתה שמולי כהן, ואתה אורי צפני, ואתה גיל רזל.

אז כן, הבטחתי לספר לכם. אדמנדידיס הוא אבא לארבעה בנים. אני אפילו שמעתי חמישה, אבל לא בטוחה, למרות שקראתי, כתוב לי פה בפירוש את הגילאים שלהם. אז אולי אחרי זה נולד עוד אחד. למעשה, כפי שהצהיר אדמנדידיס ברעיונות, ילדיו הצעירים נתנו לו כוח חדש כדי להתקדם. כמובן, כשהוא מתייחס לנושא אהבה, ביותו אחד מזמרי האהבה הגדולים של יוון, הוא הדגיש שבחיים הוא התאהב מאוד ושזה קרה לו, אהבה תפסה את המקום הראשון בחייו. ורברה קירקי, כן, כך קוראים לה, לאהובת ליבו לשעבר, בלונדינית יפה שהייתה בחייו של אדמנדידיס. הייתה בעבר במערכת יחסים עם פנדלידיס, זכרו לברכה. לפי עיתון אספרסו, מלאכית בלונדינית נכנסה לליבו של אדמנדידיס, והוא צפה בה בכל צעד. למעשה, המראה המרשים שלה הוא שתפס מיד את עיניו במהלך פגישתם הראשונה. ברגע שהייתה לו הזדמנות להכיר את דמותה ואישיותה, נראה היה שמשהו נקש בתוכו וגרם להם להיות בלתי נפרדים. על פי מידע מאספרסו, החברות העדינה שנרקמה ביניהם נמשכה די הרבה זמן, לא דוברה ונשמרה רק לעצמם או לאנשים שלהם, שכן הדבר האחרון שהם רצו זה לתת דין וחשבון לחבר'ה ולשאלות לגבי הזוגיות שלהם. אך הם נפרדו לאחר 4 שנים של זוגיות. אנחנו כבר לא זוג, אנחנו לא גרים ביחד יותר, הלכנו בדרכים שונות, הפעם הפרידה היא סופית, אני שומרת רק על הרגעים הטובים מתמיס. מי שהבין, הבין. לסיום, אני רוצה לומר שהוא צריך להיות בריא, להיות מאושר ולדאוג לבריאותו. תהיה שמח, אבל רחוק ממני. הדבר היחיד הממתין לנו זה שיבוא לאסוף את החפצים האישיים שלו מהבית, ועל כך הודעתי לו, כך אמרה ורברה. כן, כן, דילגתי פשוט על שיר, והנה, הנה הוא גשם של אש שיורד בדרכי, כולכם מכירים לבטח. שיר של דימיטריס מיטרופנוס. ומי מצטרף אליו? פסחל אסטרזיז, יא סוסמי.

נוציא עוד מעט גם שיר של קרס. בינתיים שתי דלתות לחיים בשבילך שמעון דדון, וכמובן גם לנמרוד. אני מקווה שהוא כבר מוכן עם הבוזוקי. מוקדש לכם באהבה, משפחה יקרה.

כן, הבטחתי קרס, אז הנה שיר של קרס, אני לא הולך לשום מקום, כך אומר אדמנדידיס. שולחת אליך יוסי כהן. הופה!

מערכת היחסים של ורברה ותמיס אדמנדידיס עברה משפטים שונים כאשר הזוג לשעבר אף פנה לבית המשפט כדי לפתור את המחלוקות ביניהם. בשנת 2022 האשימה ורברה קירקי את תמיס בהכאה ובהתעללות. לאחר זמן מה הם התחברו מחדש, אך הם נפרדו שוב, ונראה היה שהם התגברו על הבעיות בזוגיות, אבל לבסוף החליטו להיפרד סופית. לאחר שבת זוגו של תמיס טבעה אותו על כך שהיכה אותה, גרושתו חשפה את ההתנהגות את התנהגויות האלימות שחוותה איתו. הוא אלים עם נשים, האבא הכי גרוע שיש, אומרת גרושתו. כן, תכף אמשיך לספר, אני רוצה להשמיע לכם. לשווא חיפשתי. תמיס אדמנדידיס ביחד עם חריסטוס דנטיס. זה בקיקו יפה, מוקדש לכולכם באהבה. הייתם מנה של הרחבה, כולנו.

איך אני יכול לעזוב, אומר תמיס דמנדידיס, כן, איך אפשר לעזוב? שידור כזה, מי שלא מאזין, פשוט מפספס. אז חבר'ה,

שבת שלום, שבת דבש שלמשה דרעי שהצטרף אלינו. ויוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, שוב הנעמת את זמננו עם תוכנית סוף. תודה לך ריקי יקרה, שבת שלום, שקטה ומבורכת לך ולכל המאזינים היקרים. המון המון תודה, שבת מבורכת יוסי. וכדאי שתאזין לשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר, כי אתה מפסיד עכשיו את הכבדים. כן, זה הולך ונעשה כבד יותר ויותר, השירים הכי יפים וכולם מוכרים. אז אנחנו נמשיך, נמשיך עם לאן אני צריך ללכת, שואל תמיס הדמנדידיס מפונה פאו, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אליך צביקה קורץ. יעשו צביקה, שבת דבש. גם לך יוסי כהן, גם לך משה דרעי.

כן, שמענו סטליוס אולימפוס ושיר נוסף על סטליוס.

כן, מקודם אני התנתקתי, וכשחזרתי פשוט שכחתי להפעיל את ההקלטה, אז אני רוצה לחזור שוב על מה שסיפרתי על סטליוס. השיר סטליוס אולימפוס, בשל הכבוד ההדדי שהיה בין סטליוס קז'נג'ידיס ותמיס אדמנדידיס, תמיס הקדיש לו את השיר, כפי שהיה מכנה אותו מורה. סטליוס אמר לי שיש לי קול טוב מאוד, אבל מבחינת הרפרטואר אני כמו דג בתוך המים שלו. תמיס העניק רעיון לתוכנית בוקר טוב מגה וסיפר על ההיכרות של סטליוס. כשדיבר על תחילת הקריירה שלו, העבודה עם סטליוס הייתה חלום לכל החיים. הוא גם הפך לאיש הכי טוב שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. אנחנו נמשיך. עבור ורד, כך קוראים לה.

חיים בונפיל כותב, שבת שלום ריקי, בשתי מילים, אין עלייך שדרנית מעולה, אחלה שירים ואחלה תרגומים, מאחל לך בריאות, לך ולבעלך יורם, המון המון תודה חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך, לא את השיר שביקשת, אני אשתדל שבוע הבא, היום זה רק תמיס אדמנדידיס, ואני שולחת לך את נהג המונית, יותר נכון תמי שולח.

רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו כן, לפני שאנחנו נכנסים לשירים הכבדים כפי שהבטחתי, יש לי עוד לספר לכם על הזוגיות, גרושתו ואימו של שני ילדיו. אז זהו, לשאלתך שרה, לא כולם מאותה אישה. מהגרושה שלו, אנסטסיה סטפנובה התראיינה למגה וסיפרה על מערכת היחסים שלהם כשהיו ביחד, והתייחסה לתקריות האלימות איתו. היא סיפרה על התמכרותו לאימורים, על מקרה האלימות במשפחה שהיא וילדיה חוו מתמיס, והסבירה כיצד היא נאלצה לעזוב לבולגריה. תמיס אלים עם נשים, יש לו בעיה, וגם אני כאם ילדיו חוויתי את התקריות מול ילדינו הקטינים, סיפרה. היא עצמה פנתה לרשויות כשהאירועים המדוברים התרחשו, וחשפה את הפרטים המצמררים של התעללות אכזרית שלדבריה חפתה. איבדתי את הראש מהסתירות, ובמהלך הקטטה פגעתי בכיסא עץ. הוא היה מכה אותי, יוצא מהבית, הייתי מתקשרת למשטרה, הילדים היו בוכים, היא מתארת. הסיבה שהעניין לא הגיע לבית משפט כדבריה הייתה בגלל נגיף הקורונה, והיא נאלצה לקחת את ילדיה ולברוח לבולגריה, שם היא מתגוררת בשנה האחרונה. אנסטסיה מצהירה שהוא אדיש לחלוטין לילדים שלו ממנה, ולא שולח להם כסף. הוא קילל אותי ואת הילדים, היא סיפרה. לגבי התמכרותו לאימורים, היא ענתה, פגשתי אותו שם עם אופנועים יומם ולילה. אופנועים לא חוקיים הם החולשה שלו. סנגורו של תמיס, אלכסיס, בהצהרה שלו אמר שהזמר שילם עבור ילדיו עד היום שבו אמם לקחה אותם ועזבה לבולגריה. בת זוגו לשעבר של תמיס שחתה אותו שהיא תיקח את הילדים ותעזוב לחול כפי שהיא עשתה, ציין עורך הדין. לתמיס יש נכדה מהבן שלו, קוראים לה אלני, והוא התביל אותה בטריקלה. זה היה זמן קצר לאחר פרידתו מוורברה קירקי. על ילדיו אמר תמיס אדמנדידיס, אהבתי שאבי מעולם לא צעק עליי. ככה אני עם הילדים שלי, תמיד כיבדתי את רצונם ובחירתם. כן, לא קלקלתי אותם למענם, אבל גם עשיתי טעות, הייתי צריך להשקיע בהם יותר זמן. תמיס גם סבא לבת של הבן השני שלו, אנטוניס. היא הייתה הילדה הראשונה במשפחה, אני מרגיש מאוד שמח. אהבה מילאה תפקיד גדול בחיי, כשאני עצוב אני לא יכול לשיר, אמר. עולם של זכוכית, אני בטוחה שאתם מכירים.

מחוץ למוזיקה, לידמנדידיס, יש מגוון תחומי עניין ותחביבים אישיים. הוא נהנה לקרוא, לטייל, לחקור תרבויות שונות, חוויות אלו, מעוררות לעתים קרובות השראה לכתיבת השירים שלו, ומוסיפות עומק למילים שלו. אהבתו לחיים וללמידה ניכרת במוזיקה ובעשייה האישית שלו. לאורך הקריירה התמודד עם אתגרים רבים, כמו תחרות, כולל תחרות בענף, מאבקים אישיים ומגמות מוזיקליות משתנות. למרות המכשולים הללו הוא נשאר עמיד והמשיך להפיק מוזיקה איכותית. נמשיך עם שיר כבד שכולכם מכירים, החטא שלך, כך קוראים לשיר, הרבה ביצועים יש לשיר הזה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: סמי כותב, תודה על השידור והקדשות ריקי, וכמו כל שבוע היה מעולה, שבת שלום, בריאות לכולם, המון המון תודה שהיית איתנו, מקווה שתישאר עוד קצת עד הסוף. שבת מבורכת לך ולרותי, צחוק של העולם, כך שרת.

אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, ואמרתי לכם הולך ונעשה כבד יותר ויותר עם הרבה הרבה בוזוקי. אוח מנולמו בן הנץ.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו תמיס אדמנדידיס. ואנחנו עם הכבדים. אם לא היה לי גם אותך, כך שרתמיס, שולח אלייך שרה כהן.

השפעתו של תמיס על המוזיקה היוונית נמשכת. תרומותיו ממשיכות לעצב את התעשייה, והמוזיקה שלו נשארת רלוונטית ואהובה למעריצים. כשהוא מסתכל אל העתיד, מורשתו כחלוץ וכמנטור ללא ספק תמשיך לעורר השראה ולהשפיע על הדורות הבאים. המסע של תמיס מנער צעיר עם תשוקה למוזיקה, לזמר וכותב שירים מעולל, הוא עדות לכישרונו, המסירות והחוסן שלו, תרומתו למוזיקה היוונית, הדרכתו לאומנים צעירים והפופולריות המתמשכת שלו מדגישים את חשיבותו בתעשיית המוזיקה. מי אמר את זה על בחורים? כך שר תמיס. יעשו שוקי פז.

אנטמיס משקף את הקריירה שלו, הוא נשאר מחויב לחזון האומנותי שלו ולאהבתו למוזיקה. הסיפור שלו מהווה השראה למוזיקאים שואפים ותזכורת לכוחה של המוזיקה לגעת בלבבות ולקרב בין אנשים. המורשת שלו היא של תשוקה, של חדשנות והשפעה מתמשכת. אנחנו עם זבקיקו נוסף. אני מזמינה אותך, צביקה קורץ, לרחבה לרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים. ים שזרים לראשך.

כן, שוקי פסקו, תהבן עלייך, תמיד יודעת מה לשדר, לערוך למאזינים, שירים ביוונית.

0: Radio's Buzz number one.
1: Και να διώθω το όλη

רפואה שלמה, שבת מבורכת. יאסו דודו דדו מניו יורק, בפלו. רגע, מההתחלה.

0: Κυριακή το βράδυ.
1: Σε לפני סיום השידור, אותו אני שולחת עד בפלו, ניו יורק, כן כן, אליך דודו דדו. לעולם לא את האף בשנית, כך שער אתם עדידים. יאסו מנשה.
2: תודה רבה, גרגיו.

קנדידיס, שימשיך להצליח ולענג אותנו בשיריו, ובפן האישי ים של בריאות, עושר, נחת מהילדים והנכדים, ואולי גם אהבה חדשה. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, למרות הניתוקים, אבל מי שאוהב להזין תמיד חוזר. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה. יותר טוב איתך ומשוגע.

0: יושב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

Acusa. ואת הרדיו בפול ווליום, להתענג מכל שיר ושיר כאן ברדיו דבש יווני. והפעם בתוכנית, אוח איזה תוכנית הולכת להיות לכם, אני קראתי לתוכנית העולם מצחיק אז צוחקים, הרבה הרבה בדיחות, הרבה צחוקים, בקיצור יהיה כיף.

לבלה אקווה שנמצאת בדובאי, לגליקו ואילנית שנמצאים באתונה, איזה כיף. מוטי שרבי, אסתר ג'רסי, קוזה, טיודה גוזלין, שימון, טלי, נמרוד, מוטי פרטוש, יגאל ומזליקה, פיני כהן, ברם קנסקי, אריה קו,

0: מיקו אסולין, דורית קספי, מרי זיידן ג'יימס, שרה וחיים כהן, מרים אבו, מי עוד לא אמרתי? אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום.
2: אתה צוחק?
3: אני ערב, אני מצחיק, אני צוחק.

0: σου Χρήστο, Νικολόπουλε.
1: Γεια σου, γεια σου, Ελένη Βιτάλη. על הבמה עם גליקריה, באו לעשות לכם שמח. שבת שלום לשוקי אליאס, לשולה אליאס, לחיים ביצ'ר, לאבי אלוז ממיאמי, מלך בלי גלימה. איפה, איפה הגלימה מלך? סמי זקן, גיל, רפאל פרי. אז מי שרוצה שאני אומר גם את שמו, שיכתוב שאני איתה שהוא מאזין לי.

שבת שלום לחי בונצין, חי ואתי, יום טוב וסימה צקירי, יסו אריה וסטיש, שבת דבש, היי דמלך, איפה שימון ביטון, יסו גליקו, שבת דבש,

שבת שלום לכל משפחת אדוני כהן ובוגני מסבא בונפילד, בונפילד חיים, מאחל החלמה, אחלה שבת.

אפרת אברהם קנסקי, היום הרבה רבטיקו, זה בקיקו. אבל כמו תמיד בהתחלה, שמח, ולמעשה יהיה לכם היום הרבה הרבה שמח. ליקריה ממשיכה. מוקדש לך מלך.

0: full volume.
1: תיגאל, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. תיגאל, בואי נרגע, נו. נו, תיגאל, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, תיגאל, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול.
2: היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: בקי עלי קיבק למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים. אז יאללה,
0: שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף, לשמעון ביטון שהצטרף, למאיה כהן יצחקי שהצטרפה, וכבר התחילה עם הבדיחות כמו תמיד. מאיה, אני אוהבת תמיד לראות את בפרופיל שלך. אני מקווה ששומעים אותי. אז בכל אופן תגידו לי אם שומעים אותי. כן, כן, נראה לי שכן. אז מאיה כותבת, השכנה שלי התחילה דיאטה. מה אני אגיד לכם, סיוט. כל היום לא אוכלת כלום, רק רואה אותי במדרגות, אוכלת לי את הראש. ואז היא שואלת אותי, נו, מיוש, איך אני, צרה? אמרתי לה, בטח כפרה, הצרה, צרורה. ענק, ענק, מיה,

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
2: נהנה, השמעת בכורה. תשמעו איזה שיר יפה, גם בעברית, גם ביוונית. אלקנה מרציאנו ביחד עם יורגו פפדופולוס.

ולפני שאני ממשיכה, יש יום הולדת לכמה חברים טובים, ואני רוצה לומר להם מזל טוב. אז ככה, תומריקו, ששידר בעבר ברדיו דבש יווני, ואני רוצה לברך אותך, אני מקווה שאתה בהזנה כרגע, תומריקו, מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לוי, אמן. גם לך צביקה פיטרו, לך חזי שאול ולך צחי אלכסנדרוביץ',

0: say I'm a bitch. Yes, you can. זה דבר חמור. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: הדבר הראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים וגידו של ביתי יפו.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תיצור יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בי שם, יאהה, יאהה.
2: אתה תחיל, תחייך, תשאל שאלה יפה, משהו טוב, מה אתה מטביע אותי? שאלה אמיתית. עמוד 17.
3: אתה נוסע בכביש החור.
2: ירבת עמון.
3: קח את זה, עשה לי את זה. עשה לך מנהג קבוע, עזוב אותי כל השבוע, בחייך.
2: מה אני אמרתי? מה יש לך ברבת עמון? נפלט לי רבת עמון, מה אני אעשה?
3: סע לגדר הטובה.
2: בבקשה, חבוד.
3: אתה נוסע בלילה.
2: בלילה.
3: ממולך שני אורות.
2: שני אורות.
3: איך אתה יודע אם זה מסעית?
2: כן.
3: או שני אופנועים?
2: מפעיל רישרים. ריש.
3: אם אתה נהנה מזה, תפעיל.
2: אני צופר.
3: תצפור עד מאה. מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר טובה. למי אתה צופר?
2: משחרר הנדריקס.
3: מה, נסעת עם הנדריקס משוך כל הזמן? נו בטח, מהר, האורות מתקרבים.
2: מה אני עושה?
3: עובר באמצע.
2: מה באמצע?
3: אם עברת בשני אופנועים.
2: ואם לא עברתי?
3: מסעי?

כהן, יום טוב וסימה צקירי. השיר הבא אני שולחת אליך, יום טוב, שולחת לך את פיצה עם כל התוספות, והיא אומרת

הילד בוכה. האבא, למה אתה בוכה מתוקי? הילד, החלב נשפך לי. האבא, אתה לא יודע שלא בוכים על חלב שנשפך? הילד, נכון, אבל הוא נשפך על הטלפון שלך.

יום העצמאות ביוון, וגליקו שלח תמונות מהתונה, איך הם חוגגים, פשוט כיף. תהנו גליקו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: ויש לי פה דש חם לכולכם. בוא נשמע ממי.
2: דש חם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
3: אתה צוחק?
4: אני חרב, אני מצחיק, אני צוחק.
1: כן, היום תוכנית מיוחדת, העולם מצחיק, אז צוחקים, ושתמיד רק נצחק, אמן. נכנסנו לקצב הרבטיקו שרבים מכם לבית החיכו. השיר הראשון אני שולחת אליך מלך, מוקדש לך משימון.

ביטון ומכולם פה ברדיו. יסו סמי, יאמה סולוס,

שבת שלום לאהובה רוזמרין שהצטרפה אלינו. בדואי מהמדבר נכנס לתוך מונית בלונדון. באמצע הנסיעה ביקש הבדואי, תקבל בבקשה את המוזיקה. לפי הדת שלי אסור לשמוע מוזיקה, כי בתקופת הנביא לא היה מוזיקה, ובמיוחד לא היה מוזיקה מודרנית, שזה אב החטאים. הנאה קיבה את המוזיקה, ולאחר כמה דקות עצר את הרכב ופתח לבדואי את הדלת. הבדואי צעק, היי, מה אתה עושה? הנהג, בתקופת הנביא לא היו מוניות, לך תחכה לגמל.

חיים בונפיל כותב, שבת שלום לנכד שנמצא במיאמי, הרבה בריאות, מתגעגע. את השיר הבא אני שולחת אליך חיים.

0: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
1: תאונת דרכים קטלנית.
0: וחושך.
1: הלך הפיוט.
0: הראש סתום.
1: צריך ניקוי ראש, נו.
0: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
1: וואי, וואי, וואי.
0: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה.
1: מה שנעבור נעבור.
2: שני מסטולים שוכבים על הדשא בלילה. האחד שואל, תגיד, איזה מקום יותר קרוב, לונדון או הירח? עונה השני, ברור שהירח, למה אתה רואה מפה את לונדון? אז הנה, דיברנו על שיקורים.

ממשיכים בקצב הרבטיקו. בעל שיקור נכנס הביתה וצועק על אשתו, את מכוערת. מסתכלת עליו אשתו ואומרת, אתה שיקור. עונה הבעל, נכון, אבל לי זה יעבור בבוקר.

0: מי נתן לך זה דרג?
1: אלכס.
0: ידעתי שזה אלכסנדר. בוא פה ללוח!
2: אני?
0: לא, אני. סבא שלך.
2: סבא שלי לא יכול לבוא. הוא מת.
0: נראה לך מה זה מת. עוד רגע ואתה תהיה מת. תלכי מיד ללוח. נו. עכשיו, עונש. אתה אומר 50 פעם. בחורות. ארומים זה חולרה. בבקשה, פעם ראשונה.
3: בחורות, ארומים זה חולרה.
0: לא מבריע. פעם שנייה.

סטליוס, כאן של ג'ידיס. אני מקדישה לכל מי שאוהב את הזמר הזה. שבוע שעבר הייתה תוכנית שכולה סטליוס כאן ג'ידיס, ובשבוע הבא זמרים ששרים כאן ג'ידיס.

0: לן פאפה.
1: רק שמה קורה?
0: איפה אתה? לא רואים אותך, לא שומעים אותך. מה איתך?
1: בסדר.
0: בסדר. רגע הגעתי מברית, אל תשאל מה הלך שם.
1: מה הלך שם?
0: זרקו על גאול האבן.
1: ברצינות?
0: כן.
1: אתה לא יודע מה היה פה.
0: מה היה פה?
1: זרקו על שרון חזיז.
0: מה אתה אומר?
1: בטח, אז מה, היית בברית?
0: כן, נולד לזהבה, בן.
1: ברצינות?
0: כן.
1: מי היה שם?
0: כולם. דליה, איציק, מרדכי, רוני, מי לא? אהוד ברק בסוף.
1: לא.
0: מלא אירועים בזמן האחרון.
1: כן, נולד גם לדורי בן, זאב.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: שמעת שקוראים לבת של קובי אושרת?
1: מה אתה אומר? רגע, שנייה, שנייה, אני חייב לשחק אותה. השומר של החניון, אתה בינתיים צלם את כל הסלבריטי, בסדר? שלומי, שבת שלום, חנוך, רוזן מחכה לך בכניסה. לא, לא, לא, אל תחני, נחמיאס, לא כאן. זכותי לתת לרמי פור, תסעי מפה. שימי, תבוא ראשון, תיכנסי פנינה, רוזנבלום. סי, סי, איימן, את לא רואה שהתכונה על הדשא? הרגע צביקה עדר פה.
0: ג'ודי, לא צריך לצחוק. אז אמרנו שניסים משעל, ואם יהיה מקום, אז תחנו כאן.
1: יאללה, בשבוע שעבר ניסים גרם מאומה כזאת שראובן עתר לבגץ.
2: מינורה.
3: איפה אתה, סמי? אתה מוזמן לרחבה, סמי התותח, על הבא.

המורה, דני, מה קרה ששיעורי הבית שלך השתפרו כל כך? דני, אבא הפסיק לעזור לי. איפה הצחוקים שלכם? אני לא שומעת.

0: انت صحيح
1: انا عارف انا بتصحيك انت حكيش
2: משוגע אחד נוסע נגד כיוון התנועה, עוצר אותו שוטר ושואל, לאן אתה נוסע? עונה המשוגע, אני לא יודע, אבל אני רואה שכולם חוזרים.

0: הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
2: המסור הזה זאת אשתי.
3: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
4: מי אתה?
5: הוא היה. הלו!
6: הלו!
0: כן.
6: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
7: ודאי, ודאי. אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. ואם נכנסתם לרדיו ואתם שומעים בדיחות, אז נכון, אתם במקום הנכון. כפי שאמרתי, היום תוכנית מיוחדת, העולם מצחיק, אז צוחקים. סטלוס וורן חן, תקלם אתה, שולחת לכולכם באהבה.

מי הולך לרקוד לנו זבקי כה עכשיו? שיצביע? לא, לא שיצביע, שפשוט ייגש לרקוד. אולי אתה מאיר עטיה. היי תברי.

שימון דדון, השיר הבא יוצא לך, השיר שאת אוהב. מוקדש לך מיטלי.

0: מסטול אחד הולך ברחוב עם שתי סיגריות בפה, פוגש אותו חבר שלו ושואל, למה יש לך שתי סיגריות בפה? עונה המסטול, אחי נכנס לכלא, אז אני מעשן גם בשבילו. כעבור זמן רב רואה החבר את המסטול עם סיגריה אחת בפה, אומר החבר, מזל טוב, אני רואה שאחיך יצא מהכלא. עונה המסטול, לא, אני הפסקתי לעשן.
1: היי, רדיות משיבני. היי.
0: דוד ירין, את השיר הבא אני שולחת אליך, יאניס פלוטרחוס.
2: Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις, να επιστρέψω.

ואם במלך הסכינן, אז מלך אחד כעס שבממלכה שלו כולם היו מסוממים. אז הוא נתן הוראה להחרים את כל הסמים במדינה ולהשליך לצינו כל מי שיתפס עם סמים. תוך זמן קצר התמלאו בתי הכלא במסוממים. אך כעבור שבועיים פסקו המעצרים בבת אחת, המלך התפלא ולא האמין שאין יותר סמים בממלכה שלו. הוא החליט להתחפש ולרדת אל העם כדי לבדוק בעצמו אם אכן נעלמו הסמים. מסתובב המלך בין מרכזי הבילוי ולא מוצא אפילו סיגריה. הולך למוקדי הפשע והשטח נקי מסמים. לבסוף הגיע אל מועדון שהיה ידוע פעם כמאורת סמים והחל לתחקר את הברמן אם ניתן להשיג שם חומר. השתגעת, משיב הברמן, לא שמעת על הצו של המלך? אין כאן יותר שום סמים. בחייך, אתה חייב להשיג לי איזה שחטה קטנה, עושה את עצמו מתחנן המלך. אתה יודע מה, משיב הברמן? אתה נראה לי נואש, בוא אליי הביתה. נשארה לי סיגריה אחרונה בעליית הגג. השניים הולכים לבית הברמן, מתחלקים בסיגריה ותופסים ראש. אחרי שתי שחטות אומר המלך, אתה יודע מי אני? אני המלך. חכה חכה, צוחק הברמן, עוד שחטה אחת ותהיה בטוח שאתה גם אלוהים.

מורה אחד למתמטיקה לא נהג להשקיע הרבה בתלמידים שלו. אף פעם הוא לא עזר למי שמתקשה ולא נתן מילה טובה כשצריך, אלא רק לימד את החומר בשטחיות ובשימום. יום אחד הוא ערך מבחן בכיתה, ושהוא בדק את המבחנים הוא נכח לדעת שאחד הילדים לא ענה על שום דבר נכון. הוא כל כך התעצבן שפשוט כתב על המבחן חמור. ביום שלמחרת ניגש התלמיד למורה ואמר לו, המורה, שכחת לתת לי ציון, יש כאן רק את החתימה שלך פה.

מה זה, אני משתתף בצערך, באמת לא ידעתי ככה, אומר לה, כלום, זה כלום, אומר לה, מה יש לך? אבא שלי יפתח לפני חודשיים, השאיר לי 10,000 דולר. אמר לו, מה אתה אומר, וואי, וואי, שניים, תוך, אוי ואבוי, משתתף בצערך, מה זה, אחי, משתתפים בצער המשפחה, זה אומר, לא, לא, זה כלום, זה לא, מה קרה, אומר לה, זה חודש שעבר, אמא שלי מתה, שיהיה לי 10,000 דולר, אמר לו, וואי, הרב פגע באמא שלך, אלוהים ישמור, משתתף בצערך, ואני באמת משתתף בצער, אבל למה אתה עוד בוחר, זה, החודש כלום.

שבע שלום יהודה גוזלין. יהודה, אני מקווה שאתה בהזנה. ואת השיר שאנחנו שומעים ברקע, סמי, שולח לכולכם.

את השיר הבא, שמעון, סמי, דוד ירין, כל החברים רוצים להקדיש לך מלך, טוב ונו. הפעם בביצוע של אנג'לה דימיטריו.

0: בש.
1: כמו שאתם יודעים, יש פוטפורי, מחרוזת של שירים ידועים, וכמו שיש של ריקודי עם, כן, יש גם מחרוזת קטנה של בדיחות קטנות.
2: כן, כן? ידועות אמנם, אבל...
1: ידועות אמנם, אבל מחרוזת, כן?
2: כשאנחנו עודים סימנים, היה זה נקרא לצחוק. באמצע לא חשוב, אוקיי?
1: לא, לא צריך לפי סימנים, באופן ספונטני.
2: ספונטני, מתי שאתם תראו שאנחנו צוחקים,
1: תצחקו. אפילו באמצע אנחנו מצחקים,
2: תצחקו, כן? ברור, ברור. מותר לכם, לכל רם בבקשה, הרמקול הזה שלך.
1: באופן טבעי.
2: מי מתחיל?
1: אין דן דינו, סוף על הקטינו, סוף על הקטיקתו.
3: אה? דוגמה, אתה רוצה?
2: כן, כן. טוב מאוד.
1: יש קפה ברזילי, קפה ברזילי, אתם יודעים איפה זה, אין קפה כזה, זה פינת הרחובות, פרישמן דיזנגוף, שם יושבים על הברזלים כל החבר'ה התפרנים, יושבים שהפרוטה לא מצויה בכיסם, יושבים פצחים גרעינים, יושבים יום אחד עוברת שם וזה ככה, מסתכלים על הנוף האנושי, בעיקר על הנוף הנשי, יום אחד עוברת שם חתיכה אחת ככה מלאה, כן? רואים שהשקיעו בהרבה חומר ככה, אחת שפורצת מבעד לסמלתה החוצה ואומרת כחני, אבל אין מי שיסע אותה, הולכת מתופפת, בצד שמאל יש תיק, בצד ימין סיגריה, הולכת פרח טרח וטרח. אלה עומדים מסתכלים אחד אומר לשני, ורק את רואה את זאת יעובד, כשזאת עולה על משקל אוטומטי יוצא פתק, נא לעלות אחד אחד.
2: אותו התימני שאני רוצה לספר לכם קודם, הוא נכנס לעבוד בבית מרקחת, נכנס לעבוד, אומר לו הרוקח, הדבר הכי חשוב זה לא לטעות, כל טעות יכולה להיות פטלית. אומר לו התימני, סמוך עליי. יום אחד הרוקח הולך הביתה, אומר תשגיח מה שיהיה פה, בא אליו אחד קליינט, אומר לו תן לי בבקשה משהו נגד שאול, הוא נותן לו תודה רבה, הולך. בא הרוקח אומר, מה היה משהו נבר תנועה חלשה נגד שאול, מה נתת לו? מראה לו את הקופסה, אומר, אוי הברוך, הרי זה בעד של שאול, אומר אל תדאג, זה בסדר. תראה אותו עומד חצי שעה בחוץ, רוצה להשתעל ומפחד.
4: מדוע אתה צוחק?
5: אני עארף, העולם מצחיק, אז צוחקי.
4: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
5: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
6: ממשיכים בקצב הזה בקיקו. ניקוס פפדטוס.

5, ניצחתי. רוסי אחד נכנס בעצבים לבניין העירייה ומתפרץ בכעס ללשכת ראש העיר. תגיד, אתה מכיר אותי? כן, בטח, עונה ראש העיר. ומה אני תמיד שותה? וודקה, עונה ראש העיר. ומה אבא שלי שותה? וודקה, עונה ראש העיר. ומה הילדים שלי שותים? וודקה, עונה ראש העיר. אז למה חשבון מים 1,500 שקל?

0: טוב, תאמין שאתה חוט מעריך.
1: מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדוג, אני יודע משהו.
3: אתה רוצח, יורם.
0: אני רוצח?
3: אתה רוצח בדם קר.
0: למה, מה אני עשיתי לך?
3: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
0: מה אני עוללתי?
3: אתה לוקח את החוט מארי?
1: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
0: אנחנו שיקמנו, נשמע לך, שיקמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שיקמנו או לא שיקמנו, אלוהים עתירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
2: הליקופטר.
0: שיקמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פר או לא
2: פר? פר אינה, פר
0: אינה. אני לא מבין, מה?
4: תרשום, תרשום, נו, אני משוגע עם עבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע עם עבר פסיכי.
5: היי, רדיו דבש יווני.
2: אתה צוחק.
0: אני ערב, אני לא מצחיק, אני צחקי.
5: כן, כן, אתם מאזינים בתוכנית העולם מצחיק, אז צוחקים. וחף לו הזמן, כבר שעתיים חלפו.

מורה שואלת תלמיד, מה היית מעדיף, שכל או כסף? התלמיד, כסף. המורה, אני חושבת שאתה טועה, אני הייתי מעדיפה שכל. התלמיד, טוב, כל אחד ומה שחסר לו.

גבר ואישה חכמים אין מצב שיתחתנו, כי אישה אינטליגנטית תמיד תסרב בפעם הראשונה, וגבר חכם לא יבקש שנית. אחרי סיום מחקר כמה כסף אישה יכולה לבזבז, המדענים הבריטים הצהירו על פשיטת רגל.

0: הזוג יושב במסעדה בדייט, מלצר, נהנים האוכל? הגבר, כן, תודה, המלצר. הסטייק עשוי טוב? הגבר, מצוין, המלצר. ואיך הבטטה? הגבר, אני חושב שגם לה היה טעים.
1: היי! היי, רדיו 7 שבנים.

מעניין אם אני אצליח לומר את שם המשפחה, יאניס פנאיוטופולוס. הצלחתי. כן, הוא שר על אבא, אבא הלך.

כורדי עובד בחברת חשמל, קיבל הוראה למדוד גובה של עמוד חשמל גבוה במיוחד. מגיע לעמוד ושובר את הראש, איך יצליח למדוד את הגובה? בא חבר שלו ואומר לו, מה הבעיה? יש את אותו עמוד על הרצפה שממתין להתקנה, תמדוד אותו מקצה לקצה וסיימת את המשימה. הכורדי, אבל אני צריך לדעת מה הגובה, לא מה האורך.

כורדי מגיע הביתה ולא מצליח לפתוח את הדלת. אחרי שעה הוא מגיע למיון עם מצח פתוח ומדמם. שאלו אותו מה קרה, ענה, אמא שלי תמיד לימדה אותי, כשאתה נתקל בבעיה, תפעיל את הראש. אז כן, הוא הפעיל את הראש.

0: גבירותיי ורבותיי, הטלפון.
1: איזו המצאה.
0: מכשיר כל כך קטן.
1: אבל כל כך גדול.
0: הטלפון, איזו מילת קסם.
1: ההמצאה הכי טלפונית. הטלפון. הוא ממש נולד בשבילנו.
0: להפך, זה אנחנו שנולדנו בשבילו. זה הוא שנולד קודם ורק אחר כך אנחנו.
1: נכון, תסתכל איך בנוי הראש שלנו, לפי השפופרת. מצד אחד שמו אוזן, מצד שני, וופה.
0: ואחר כך את הכתפיים, בכדי שהידיים יהיו משוחררות לעשות באותו זמן, כל מיני דברים שונים ומשונים.
1: כמו לסרוג למשל, או אפילו לפתור תשבצים.
0: או לגרד באוזן הפנויה, או לבדוק אם המסגירה הגיעה.
1: אפשר גם להעיף סתירה.
0: או סתם לשאול מה השעה.
1: השעה 9:00. השעה 9:00. השעה 9:00. השעה 9:00.
0: אם לא אכפת לך, גברתי, השעה כבר 9:02.
1: מה כן? אמרו לי באמת שאני מפגרת.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, חיים ושרה. סטרטוס דיוניסיוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך אריה קו, אני שמחה לראות את כולכם. חוזר סטרטוס דיוניסיו מוקדש לך אריה קו.

את השיר הבא, יום טוב צקירי, רוצה להקדיש לך, סימה באהבה, לפטריס פנטזיס. היידה צקירי.

מצטרף אלינו קוסטס מונקוס, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרים, גם לאח, לאח אבי, לנינה, לכולכם שם שמאזינים לרדיו דבש יווני, שתהיה לכם שבת מהנגב.

ממשיכים עם סטליוס קזנצ'ידיס. אתם מאזינים לתוכנית העולם מצחיק אז צוחקים, שלוש שעות של צחוקים. נותרה לנו עוד כחצי שעה.

0: יום טוב צקירי, אתה ביקשת לצרף את בני צקירי ולא כל כך הלך לי, השלחתי לו הזמנה, אני מקווה שיאשר ויצטרף אלינו.
1: דשתיקיש כרותבמנו.
0: בינתיים עד שהוא יצטרף נקדיש לו את אדרס בסיוס, אומלר ומואב.
1: ώρες δύσκολες περνώ.
0: Άιντε με full volume. Οπα.

0: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני רוצה לסיים את השידור עם חסרי השיניים, מקדישה לך נמרוד, לכל משפחת דדון, לנינה, לכל החברים פה בצ'אט שלנו, בוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם, תודה שהייתם איתי, היה לי מאוד כיף. מקווה שגם אתם נהניתם מהתוכנית שלי להיום, שכולה הייתה צחוקים. ובשבוע הבא גם יהיה שידור יפה, כל מיני זמרים ששרים סטלוס קזנג'ידיס. אז אנחנו נתראה יום שישי הבא בשעה 4. שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.
1: אופה, אופה, אופה.

0: Τούσα φύσα να πίνουνε, στο δικαστή δεν πήγα.
1: Όλοι μαζί, ραδιοφωνο μελή.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף, ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

לכולם, יסו חרולה, אוך על האוך, זמרת גדולה, ואבי תביסן כותב מחכים בחיון עיניים ואוזניים לזמרת הגדולה ושדרנית הדגולה.

כן, זה היה רק חימום, חכו חכו, מה אתם הולכים לשמוע? איפה אתה יובל שאוהב את השמח? רוח המן המן, השיר הראשון יוצא אליך, השני בעצם.

0: צהריים טובים לך, ושבת שלום לך ולבעלך יורם. רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים ממיאמי, שון אדוני אדם וגנים במעיין, ואת חברי אליעזר, שיהיה לכם בכל עם ישראל אחלה שבת, ושיהיה שקט במדינה. תודה רבה לך, ריקי. ביי ביי.
1: כן, המון המון תודה לך, חיים בונפיל, על הברכה.

אבל רגע, רגע, רגע, שרה כהן רוצה לברך את הבן של הצחי שנמצא בארצות הברית. מזל טוב ליום ההולדת, מאחלת בריאות, הצלחה ונחת מאמא ואבא אהובים, וכמובן גם איתנו פה ברדיו דבש יווני.

אחד זה חריס אלכסיו, שמה אמיתי היה חריקליה רופקה, אחת מהחשובות והמצליחות ביותר בתולדות הזמר היווני. היא זמרת שירי עם, ומעל הכל היא שרה על הבדידות הפנימית של האדם. הקריירה שלה מתפרסת על פני 5 עשורים. היא נולדה ב-27 לדצמבר 1950 בתיבאי. גם משפחתה של סבתה היגרה לתיבאי ב-1924 מסמירנה, טורקיה. אביה היה חקלאי ממוצא אלבני, ואימה הייתה תופרת מאזמיר שבאסיה הקטנה. אחיה יורגו סאריס, גם הוא היה זמר, יש להם שיר ביחד, אתה הכל בשבילי. הוא נפטר באוקטובר 2027 בגיל 69, ושכחתי לומר שחריס בת 75 עד 120. אנחנו נמשיך בשמח, זו המהות שלי, מקדישה לך ותבוא.

לנו סבא טוב, פפו ודליה, פנינה אדיקה, נורית גרוינשטרן, איפה, איפה כולם, אוף, איזה שיר, אולי השיר הזה יגרום לכם לקום, להצטרף לרדיו דבש יווני, הקנאה שלי.

כן, אנחנו מגדירים קצב. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. הייתה המון חמימות באזור שבו גר חריס אלכסיו. האנשים תמיד חיבקו זה את זה, וחמימות זו חדרה לליבה של חרולה, וזה מצא ביטוי גם בשיריה. היו להם קרמים ומטעי זיתים, וחריס אהבה מאוד את החיים החקלאים, איתם גדלה וחוותה. כשנפטר אביה, כשהייתה בת 8, אמא לקחה את חריס ואת אחיה לאתונה. זה היה בשנת 1958. הם עזבו הכל והתחילו חיים חדשים באתונה. הם בנו שוב את חייהם מאפס. שבת שלום לאפי ומשה סעיד. מקדישה לכם את השיר הבא, ספר לי מה שלומך. ככה היא שואלת חריס, מה שלומכם?

כמה שמח אותנו, חלילה, והיא ממשיכה. היא פונה למלצרית, כן, היא דואגת לכל המזבטי, לאוזו, לוודקה, ועוד מעט נעשה ימה.

כשנפטר אביה של חרולה, כשהייתה בת 8, אמא שלה לקחה את חריס ואחיה לאתונה, זה היה ב-1958. מאז שנות ה-70 היא שיתפה פעולה כמעט עם כל הזמרים, המלחינים והתמלילנים הגדולים בהקלטות או במועדונים וקונצרטים. היא הופיעה בתיאטראות מוזיקליים מובילים בכל רחבי העולם וקיבלה מספר פרסים. קולה הקריזמטי בשילוב עם אופן הופעה ייחודי בנוכחות בימתית חזקה הובילה אותה מהר מאוד לפסגה. ב-1970 חרולה הייתה רק בת 19 וכבר הופיעה בביישנות על במת מועדון הלילה בפלקה. את השיר הבא אני שולחת אלייך איריס, בהמשך יהיה גם השיר שביקשת, הלילה כולנו נשתה, כן. אז הנה הטנגו של

0: כן, מרים אבו, גם גליקריה שרה את השיר הזה.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: היום בחרו לה סקינן, כן, היום כל השידור רק חרו לה חריס אלקסיו, ואנחנו עוברים לקצב הרבטיקו.

לכם את השיר הזה. ביום השמיני אלוהים בנה את הבגלמה, ואז המלאך תפס אותו והתחיל לרקוד. קרסי, למה? זה ריקוד יווני מסורתי. הבגלמה הקטנה ומתוקה שלי, המפתח הזהב שלי, פתח את הדלת של לב כואב ומין התאום, לקח אותו לגן עדן בלילה יפה כזה. המלאך לפעמים נח לו מעט, רוח הים נשבה בשקט וגנבה את הכלי בחזרה לאדמה. העולם מסביב הולך ונעלם, ואנו עדיין מנגנים בבגלמה, כדי שאולי עם החגיגה שלנו כדור הארץ ייוולד מחדש.

שבת שלום, שבת דבש, קלוס אבטו, ליאון בן מרגי שמאזין לי. את אשר בא אני שולחת אליך. חריס אלכסיו מסובבת את הפתיל, וליאון כותב לי, צהריים טובים לך, אחלה תוכנית, מאזין.

בשנים 1971-72 הקליטה חרולה שירים של אפוסטולוס קלדרס, יורגו חצינסיוס, פוליס מוסקופולוס, מנוס חג'יארקיס. הקול שלה כל כך קסום שהקליטה את השיר הראשון שלה כאשר אישה שותה. אבל רגע, יש לי משהו אחר להשמיע לכם. גם לאנשים יש לילה מתוק, במיוחד יש בלכם, שרית ושייטון דופקי.

0: לאה מודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, אני רוצה לעבור לשירים השקטים. בהמשך אנחנו נשמע כשהאישה שותה, שנעבור לקצב הזה בקיקו. אני רוצה להשמיע לכם את חריס מתוך ההופעה שלה עם תזמורת הפילרמונית הישראלית. לא נשמע הכי טוב, אבל זה בעברית. היו לילות. מוקדש לך.

כן, זה היה ביוני 2013, כשהפילרמונית הישראלית ערכה את חריס אלכסיו בשתי הופעות עם מיטב להיטיה בהיכל התרבות בתל אביב. פשוט ענק. אנחנו נמשיך עם השקטים, סימרוני, השחר עלה.

השחר עלה ואני מסתובב ברחובות, אפילו שהשחר עלה האור לא יכול להגיע אליי לכאן. איפה אתה יכול להיות? בזרועותיו של מי אתה נרדם? איזה שירים מרגיעים אותך? לב אחד, יש לי רק לב אחד שבוכה בשבילך כל לילה. אתה מתעורר בלבבות העולם כולו, אבל עבורי זה לא הרשים מעולם. אני מתקשרת אליך ואתה לא יכול לשמוע אותי. השחר עלה ואתה עדיין לא בא.

משנת 1975 יצא אלבומה האישי הראשון. זו הייתה השנה הראשונה לאחר נפילת האחרונת הצבאית. זמן לשירים פוליטיים ולהחייאת שירי הרבטיקה. אלכסיו שר שירים מסורתיים, בלדות, שירים מודרניים, שירי עם ורבטיקה. ב-1987, נראה לי שקפצתי, אבל כן, אין מה לעשות. לא יכולה להשמיע לכם את כל מה שאני רוצה, או לספר לכם. ב-1987 הזמין אותה המלחין היווני המפורסם מנוס חג'יאקיס להופיע במועדון שלו סיריוס. ב-1989 הופיע במשך שנתיים עם דימיטרה גלני ויאניס פריוס באתונה ובסלוניקי. ב-1994 הייתה לה הופעה ראשונה ומוצלחת במיוחד ביפן. ב-1995 היא כתבה את כל השירים לאלבום שלה. על אלבום זה באפריל 1995 בפריז היא קיבלה פרס. ב-1996 היא כתבה את המילים לטנגו של נפלי, אני השמעתי לכם בתחילת השידור. הטנגו של נפלי היה אחד מעשרת השירים המובילים של מוזיקת העולם באירופה במשך מספר חודשים. היא קליטה למעלה מ-30 אלבומים והופיעה באלבומים של מוזיקאים אחרים. ב-14 למרץ 2010 באלפא טיווי, כן, הטלוויזיה אלפא ביוון, דרגה את אלכסיו בתור הזמרת הראשונה עם ההסמכה הגבוהה ביותר ביוון מאז 1960. בואו נשמע את השיר הבא, ירח מלא, אותו אני שולחת למי, אליך, אורי צפני.

חרי סלקסיו היא הזמרת הנמכרת ביותר, והשלישית אחרי יורגו דלארס ויאניס פריוס. שמונה מאלבומי האישיים שיצאו בין 1977 ל-2003 הסתכמו במיליון וחצי מכירות, והיא הזמרת היווניה היחידה שעשתה זאת. יש לה קהל גם בטורקיה, ושירי השונים אושרו בטורקית במיוחד. הכל מזכיר אותך, אולה סטימיזון, אני אשמיע בהמשך. ב-1999 היא שרה עם הזמר הטורקי המפורסם ביותר, סזן אקסו, אני מקווה שאמרתי נכון, הן באתונה והן באיסטנבול, עבור קורבנות רעידת אדמה בשתי המדינות. בשנת 2000 היא הקימה חברת תקליטים משלה.

אברהם, אתה הכל בשבילי. תן לי את הדמעה של מבטך וקח את שלי. תן לי את המרירות מלבך וקח את געגועי ואת התלונה שלי. ערבה את עצמה שצורב אותי ואני ערבה את שלך. תן לעבר לי אותה השם ותן לי את חייך ונשימתך. החיים והאנשים הם בעיקר אלו שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואתה הכל בשבילי. החיים והאנשים הם בעיקר שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואתה הכל בשבילי. אני הכל בשבילך ואתה הכל בשבילי.

ובדיוק לשיר של הזמרת האהובה שלי חריס אלכסיו, אחת והיחידה, מצטרפת לשידור של עונג ושמחה. תודות לך ריקי באהבה. ואת השיר הבא גם אני, גם רם קנסקי, מקדישים לך, נורית גרוינשטרן. ולמה קנסקי? כי הוא ביקש לשמוע את חריס אלכסיו ביחד עם יהודה פוליקר. איך אפשר, איך אשכח אותך, כך קוראים לשיר. תלכו לי על האיכות, כי

איפה אתה יוסי כהן? איפה אתה דוד ירין? מחכה לכולכם שתצטרפו, והיום שידור מיוחד שכולו חריס אלכסיו.

יחד עם יאניס פריוס. אבל רגע, רגע, אני רוצה לתרגם. כדי שתוכלי לזהות אותי בין הקהל, שמתי ציפורן על החזה שלי. מאיזו חגיגה שזה אתה הסתיימה, חגיגה שהססת ללכת אליה. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה על החולצה שלי, בצד של הלב. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה, קחי את זה מהחזה שלי, כדי שתוכלי לשמור על תקווה. אבוד בקהל שאלתי, מי זה שעונד ציפורן על החזה שלו? ובאתי לקחת אותו בידיים, עם הידיים שאתה אוהב. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה על החולצה שלי, בצד של הלב.

של שיר. סטליוס קזנג'ידיס אמר על חריס אלכסיו בתחנת הטלוויזיה סקאי ב-1993, כל נהדר, הכי טוב שהמקום הזה הפיק, חרולה, הופכת את השירים לסיפור אישי לכולם. אני אוהב את הקול של חרולה, בשבילי היא הקול הטוב ביותר שאתה שומע. בשבילה זה השיר הגדול שאתה שומע. עבור השיר הזה, הוא הופך את הכללי לאישי עם הקול שלה. הוא גורם לך להזדהות. מה שאתה שומע מדיג אותך.

מנוס חג'ידאקיס אמר עליה, אלכסיו היא אומנית גדולה מאוד ובהחלט יש לה את המקום שלה במרחב הזה. היא מזכירה לי את ברברה סטרייסנד, זה לא דבר מקומי. אלני ויטלי הכריזה על אלכסיו שהיא אומנית נהדרת, מתנה מאלוהים. כאשר גרגוריס בטיקוציס שמע על הראשונה את אלכסיו, הוא אמר, לכל הזה יש ספסל בכנסייה. ז'ול דסין, הבמאי האמריקאי של הסרט לעולם לא ביום ראשון, אמר עליה, שמעתי את הזמרים הגדולים בעולם, אחד מהשניים, שלושה, הטובים ביותר ביוון, יחריס אלכסיו. דימיטרה גלני מצהירה בתוכנית סטודיו 4 בערוץ ארט בטלוויזיה היוונית, זה דבר כבד להיות חריס אלכסיו, בתחושת הפופולריות שלה, עד כמה שהיא מגיעה לעולמה הפופולרי. חרולה הייתה אמא שלנו, אחותנו, הנשמה של העם הזה. הכל מזכיר אותך, אותך, חריס אלכסיו מזכירה לכולך,

הכל מזכיר אתכם, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, הדברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך. גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת תתגשם? הכל מזכיר אותך וידידינו הטובים, אחד הולך לטברנה, שני מבקר בסרטים, ואני לבדי במכתב קוראת, במכתב ששלחת לפני שהתנשקנו בפעם הראשונה.

יאללה, כל מחיאות הכפיים. אחד השירים היפים שלה. ביוני 2020 חרולה הודיעה שהיא מפסיקה להופיע עם הופעות חיות לאחר 50 שנות נוכחות בשירה היוונית, מכיוון שקולה כבר לא הקשיב לה והיא לא תקבל את השירה אם היא לא תעשה זאת היטב. הרחקתי את עצמי מהשירה, אני לא יכולה לשיר כמו פעם ואני לא מוכנה להמשיך גם אם אני עושה זאת טוב. כך אמרה חרולה בבידוי עמוק. הקול שלי לא עובד יותר, הקול שלי לא מקשיב לי. זה לא היה משהו פשוט כמובן, והתאבלתי על זה. החלטתה לנטוש את השירה הייתה דקירה בלב לכל מי שאהב אותה. חרולה גם הקליטה שיר פרידה בדואט עם יסמין לוי, אבל יש לי כל כך הרבה שירים שעל זה ויתרתי. בואו נשמע, וימה וימה, דקרי דקרי, ואני גם עניתי לשאלתך, ברם קנסקי, וגם מקדישה לך את השיר הבא, שיר של סטלוס קז'נשיטיס.

בשנת 2024-25, הסדרה הדוקומנטרית 100 שנים של דיסקוגרפיה היוונית, היא מסע בזמן בכיכובם של כל אלו שחיברו את חייהם עם הדיסקוגרפיה היוונית ויצרו בהשראה ותשוקה את נס המוזיקה היוונית. חריס אלכסיו מזמינה אותנו לגלות את ההיסטוריה המרתקת של הדיסקוגרפיה היוונית באמצעות הסדרה הדוקומנטרית בת 12 הפרקים 100 שנים של דיסקוגרפיה היוונית המשודרת מדי יום ראשון בשעה 9 בערב בטלוויזיה. סיפור של למעלה מ-100 שנה מלידתה של הדיסקוגרפיה היוונית עד היום. משנות הפטיפון ונגני הגרמופון הנודדים של תחינת המאה ה-20 ועד שנות ה-60 של תקליטים קטנים ומשם לתקליטי ויניל גדולים לדיסקים דיגיטליים ולאינטרנט.

לפני שאני ממשיכה עם השיר היפה הזה, למרות שלא שומעים הכי התחרו לה, היא רק שרה ביחד. אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם. חרולה, אישה יפה, אך מעולם לא שמה את היופי שלה לפני הכישרון שלה, ותמיד הקפידה להרחיק את חייה האישיים מאור הזרקורים. חרולה טיפסה פעמיים במדרגות הכנסייה. אני בטוחה ששאלת את השאלה הזו, פרמקנסקי. אז כן, נישואי הראשונים היו למפיק הידוע אכילס טאופילוס. היא אימצה בן וגידלה עם ארכילס וקראה לו מנוס טאופילו, על שם חברה האהוב מנוס לואיזוס. וואי, הרגו אותי עם השמות האלו. מתוך רצון לכבד את זכרו. היא מאוד גאה בבנה ואומרת שהוא החולשה הגדולה שלה. האהבה הגדולה בחייה הייתה ותהיה לעד בנה. איתו יש לה מערכת יחסים עדינה מאוד. היה לי פחד אחד ויחיד כשאימצתי את הילד שלי. אם אצליח לאהוב אותו, אם אהיה ראויה לילד הזה, בגלל שאתה לוקח יצור קטן, תינוק שנולד, ויש לך את כל האחריות לגדל אותו ולתת לו חיים נאותים ועולם ראוי, כך אמרה חרולה. וגם הוסיפה, אני גאה בילד שלי, וכמובן, בגלל שהוא ילד רגיל לגמרי, היו לו עליות ומורדות, כמו לכל הילדים בעולם. ועכשיו הוא כבר גבר. בנה מנוס אמר ברעיון, אף פעם לא היה אכפת לי שאני מאומץ. הייתה לי כל כך הרבה אהבה להרגיש שההורים שלך באמת אוהבים אותך. זה מה שאתה צריך לחפש. משפחה אמיתית אתה צריך ליצור. חרולה ביחד עם סטטיס הגלופלוס.

מספר שנים לאחר גירושיה, בשנת 1992 עלתה שוב על מדרגות הכנסייה בפעם השנייה, ונישאה לגבר שאהבה יותר מכל, המנהל שלה דאז, סוטיריס ביסקוס. בנוכחות קרובי משפחה, חברים ועמיתים אהובים, יש לה בת בשם סופיה או סופיה. היא מסוכסכת עם ביתה, ויש לה חולשה לנכדיה, לשאלתך שרה. אז כן, יש לה חולשה לנכדיה. לפני מספר שנים, היא הובחנה כחולה, חולת סרטן, בשלב מוקדם, ולמרבה המזל, היא לא נאלצה לחוות את כל התהליך הפוגע והכואב, מבחינה פסיכולוגית של כימותרפיה והקרנות.

מאב, כך שרה חריס אלכסיו. העיניים הגדולות שלי, העיניים הקודרות שלי, טיפה אחר טיפה שתיתי את הסודות העמוקים שלך. כמה מתוק להיות נאהב, ותן להם לספר לך עיניים קודרות. הן בוכות בשקט, הן בוכות חרישית, גבר, גבר שלי, אלוהים שלי, מצפה במתיקות, הלב של העולם מהדהד בליבי.

שכולו חריס אלקסיו, עם אהבה תמות, כך היא שרה. עכשיו, למה אתה בוכה? מה עוד אתה רוצה? שנינו למדנו את זה, לחפש ולמצוא, להתכופף ולראות איזשהו כוח הפריד בינינו. לכן זו לא אשמתך, זה היה אותו אחד שחיבר בינינו. עכשיו, למה אתה בוכה?

עכשיו גם אני אחיה, כך שרה חריס אלכסיו. כל השנים שלי גרתי לצדך, בכלא קר ובבדידות. אני רוצה לעוף רחוק ממך עכשיו, אבל עם כנפיים משלי. שנים מבוזבזות עד סוף החיים, חייתי בשוליים, הייתי מוצפת בדמעות כמו ים, אבל זה מספיק ולא יהיה יותר. עכשיו גם אני אחיה, אני לא חוזרת יותר, אני רוצה להתחיל הכל מחדש, אני רוצה להציל את עצמי. פגעת כמו גל בליבי, אבל הייתי כל כך סבלנית, והחלומות שלך היו החלומות שלי. חשבתי שתשתנה, אבל מול המראה אני עומדת בעצב, סופרת את סימני הזמן. לבטח נשאר גם משהו בשבילי, בחלק מהחיים האלה. עכשיו גם אני אחיה.

פז ולכל המצטרפים באשר אתם. גם לך יוסף בלל, מקווה שאתה בהזנה. אם יש אלוהים, כך קוראים לשיר הבא. בלילה אתה נכנס לחלומות שלי, כאילו הגעת לגן שלך. ולמרות שצמחו כנפיי, אני לא חסרה לצדך. אלוהים, אם זה כך, אלפי מלאכים בלבן, חולקים ענפי שכחה, ומהגוף שלי כמו כוכבים מוצרי נשימה. אם יש אלוהים, תשרף בלהבות, ותשתה אש מדימותיי, אתה לא יכול לסלוח לנצח. אם יש אלוהים, ואם מישהו אוהב אותי, כל החברים שלי כבר שנים הפכו לזוגות, בנו בתים, והוא עדיין מתגעגע רק אליי, והאמת, ללא קורת גג. אם יש אלוהים, תשרף בלהבות, תשתה אש בדמעותיי, אתה לא יכול לסלוח לנצח. אם יש אלוהים, ואם מישהו אוהב אותי, איזה מילים.

זה מגיע איריס. אני בטוחה שחיכית הרבה זמן, אבל שווה כל רגע לחכות. הלילה אני רוצה לשתות, וגם את רוצה לשתות, וכולנו רוצים לשתות. אז שיהיה לכולנו ימ"ס.

הלילה אני רוצה לשתות ולא לזכור כלום אחרי זה, להילקט בישן הסיגריות ולא לחשוש, לא לחשוש מהשלכות. אני רוצה לשתות הלילה, לצאת מגבולותיי, להתוודות על החלומות העבודים שלי המחוסים באשן. אני אדליק עם סיגריות ואקבי משקאות. עכשיו כשקיבלתי את התשוקה שהכל יהפוך לאפר, אני רוצה לשתות הלילה, למחוק את הכל ואת כולם, להיעלם באשן ולא להסתכל שוב לאחור.

0: שיר השירים.
1: בראבו
0: חיים, בראבו. והנה השיר שהבטחתי לך, סמי זקן, פסחל הסרזיז ביחד עם חריס אלקסיו, אני הנשר, מוקדש לך ולרותי לשבת מהנגד ויפה.

0: שבת שלום לדבורה גרוס, אני מקווה שכבר את בהזנה.
1: אדיוס באז נאמבר 1.
0: עולם של זכוכית, אני שולחת אלייך דבורה.

דבש, הכל דבש, רק כאן ברדיו דבש יווני והמון המון דבש. אני התחלתי לספר לכם שלפני מספר שנים חריס הובחנה כחולת סרטן. חריס סיפרה בראיון לאספרסו, עם ההכרזה על המחלה, ההלם גדול ונמשך זמן רב. אתה רואה את החיים שלך מההתחלה ושאלות כמו למה אני? מה עשיתי לא בסדר? למה אפשרתי לזה לקרות? הן מעסיקות את דעתך. אנחנו נעשים מרוכזים בעצמנו, אנו סוגרים את עצמנו, ואנחנו לא מעוניינים ללמוד שגם אנשים אחרים חולים בעולם שלהם, שנשים זקוקות לעזרה כדי להיחלץ מהעולם, כדי למצוא את עצמן שוב. מה שאתה מקבל מאירוע כזה הוא השפלה, כי אתה אף פעם לא מאמין שגם אתה תסבול מזה. אז כשאתה מאבד את הקרקע מתחת לרגליים, אתה רואה שגם אתה לב קטן שזקוק לטיפול. כשאתה רואה אותי בוכה, כשאתה רואה אותי בוכה, איפשהו בתוכי זה כואב, כמו זמיר פצוע שהקול שלו נלקח. כשאתה רואה אותי שותה, בפינה, בטברנה, אני רוצה להתחמם קצת, לחמם את הלב הקפוא שלי. וכשאתה רואה אותי צוחקת, כמו ילדה חסרת דאגות, כמו שפעם אהבת אותי, שראיתי בחלומי.

לעולם לא אתאהב בשנית. את החלק שלי בשמחה אחרים לקחו ממני, כי היו לי ידיים טהורות ולב גדול. אלוהי, בפעם הבאה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, לעולם לא אתאהב בשנית. כמו שלדת ספינה עמוקה בים, כמו סלע סדוק, אני נכנס לחיים כמו זר, וכמו זר אני עוזב. אלוהי, בפעם השנייה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, לעולם, לעולם לא אתאהב בשנית.

רותי אומרת שהיא הייתה בוחרת בך, כמובן, מוקדש לך באהבה מרותי. על הבמה, חרולה, חריס אלכסיו.

אז אני רוצה לאחל לחרולה המשך עשייה פורה ומוצלחת בפן המקצועי ובפן האישי, בריאות טובה ואיתנה, ושתקטוף את הפירות

אז לפני שאני מסיימת, סמי כותב, ריקי, תודה על השידור הנפלא ועל השירים והקדשות, וכמו תמיד, השידור היה מעולה, תודה ושבת שלום. תודה לך, סמי, שהיית איתנו. ומי עוד כותבת לנו? מרים אבו, ריקי, אין מילים על התוכנית של היום, היה ממש כיף של תוכנית ושירים של הזמרת הגדולה, שתמשיך לשיר לנו ולהנעים לנו בשיריה היפים, שתהיה שבת שלום לך ולמאזינים, שבת שקטה, אמן, אמן ואמן. וכן, אני רוצה לסיים עם שיר יפה, לשיר קוראים העצב שלי, והמון המון תודה שהייתם איתי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. שבת מבורכת, שבת שקטה, שבת מענגת ויפה.

0: במחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שבת שלום לשושנה פרג'ון, למוטי אהרוני, למורדי ומירנה, אלינה שלנו, זוהר חיים, איציק ורחל דואניאס, דבורה מזרחי, אריה

אך, איזה קול, זה היה חוזליטו, שבת מבורכת, ג'יזל, שהצטרפה אלינו. השיר הבא אני מקדישה לך, מוטי אהרוני, כמובן, דמיס רוסוס. גודביי.

0: על הדרך, על הדרך מגיעים לסיימון וגרפינקל.
1: But they wouldn't let us have them. Well, let's we'll make our own fireworks here.
0: שבת שלום לחיים בנש, למורנו נוח, לחנוך אהרוני, לכל מי שמאזין לרדיו דבש יווני.

0: מגיעים הקופים, the monkeys,
1: someone else but not for me.
0: והם מאמינים,
1: love was out to get me. That's the way.
0: שבת שלום לחיימון.

כן, לא יכול לעזוב אותה, אפילו אם משתדל. ומגיעים לנשרים, והנשרים נמצאים במלון בקליפורניה, מטיילים בעולם ברדיו דבש יווני.

בוקר טוב, שבת שלום למורדי ומירנה שהצטרפו אלינו. אנחנו ממשיכים עם הנשרים.

שבני חוזר אלינו, דמיס רוסוס, forever and ever. אז מוטי אהרוני נראה לי הוא כבר בשחקים. מה זה עושה לך מוטי?

את השיר הבא אני מקדישה לך אנג'ליקה, באהבה מכולנו, חוזה לי איתו. שבת שלום לרחל יביתאי.

Anatus אבי לוגסי. כן, אני מסיימת. מיד אחריי תעלה לשדר אנג'ליקה עם קסם יווני, חוזרים ליוונית. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. קצת שונה.

כן חברים, אנחנו עדיין מחכים לאנג'ליקה שתעלה לשדר. בינתיים רצף, נמשיך עוד קצת עם הנוסטלגיה.

מרים אבו כותבת, רציתי לברך את הנכד שחגג 28 אביבים, למזל טוב עד 120, שיצליח בכל מעשיו וישמור על עצמו בארצות הברית, שיחזור במהרה, אמן, מסבתא מרים וסבא אלברט, ומכולנו פה ברדיו דבש ואני מצטרפים לברכה, יום הולדת שמח, מזל טוב עד 120, מקדישים את וסיליס קרס. כן, מוקדש לנכד, לא כתבתי את השם שלו, אבל מקווה שהוא בהזנה.

Ακαρτιδές πενινά, είμαστε θύματα του εγωισμού. Με ρωτάς

שלום שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שמח שבת שלום לליאב נחמני מרדיו חמש. שבת שלום לשמולי כהן, יעשו יעשו שאול גיאט, איזה שאול.

Dracula. Ah, sì, no.

Θυμήθηκε και πήγε μακριά. Αυτή θα χάσει. Σουράκησε κι αν

0: שבת שלום ליארי וטובה. זה כזה אפיקורט לכל המצטרפים באשר אתם, לכל חוגגי היום הולדת, שיהיה במזל טוב עד 120.
1: Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση.

את השיר הבא אני שולחת אלייך מרים אבו בהמון המון אהבה מכולנו פה ברדיו דבשי, ואני בטוחה שאת מכירה את השיר, כי השיר הזה גם בעברית

רפונזל, פנינה גבאי, איפה, איפה את? את השיר הבא אני שולחת אלייך. אז קדימה, תצטרפי לרחבה, לרקוד, לנהל.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: נה, נה, להיטים חדשים, הישר מהתנור. אוח, אוח. איזה קצב, אלני פוררה. או, מאמי, כך היא אומרת, ואת השיר הזה. אני רוצה להקדיש לך, צביה מזרחי.

השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון המון אהבה לך אילן איה שחוגג מחר יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי. כן, החתן שלי אילן איה, באהבה גם משני אשתך, מהבת שלך אוריאן, ומכולם פה ברדיו דבש יווני. אז יאללה יאללה,

נינה גבאי מוסרת מזל טוב לנכד שלה שמתחתן בשעה טובה, אז כולנו נצטרף. ולשיר קוראים השמיים, כן, השמיים הם הגבול, אבל האהבה אין גבול, אז שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב.

0: כן, וגלי ספדוס אומרת לבש כמו חתן, כל כך מתאים.
1: עוד ארצה פיגי
0: חדש.

מקווה שאתם נהנים. אנחנו נמשיך עוד קצת בשמח, שירים חדשים ויש המון, אבל לא אוכל להשמיע את הכל, מקסימום בשבוע הבא. ניקוס, אסרגיס, אני צוחק, ושתמיד כולנו רק נצחק.

שבת שלום למשה כהן מחדרה שהצטרף אלינו, השיר הבא אליך, ואולי, אולי בהמשך, פאולה, לא אולי, בטוח. אבל כך אומר פטרוס איבריוס, אולי.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
3: שרה כהן, את השיר הבא אני שולחת אלייך. רגדי לי כמו טורקיה, כך שרה יוטה, לידיה. אז קדימה, קומי לרקוד. חיים במחיאות כפיים, כולנו במחיאות כפיים.

חבר'ה, אנחנו עדיין לא נחים. כן, אנחנו עם הנוסטלגיה, עם הצ'פטטליה, אנחנו עם זוויתס, טריקי.

שבת שלום לשוקי אליאס שהצטרף אלינו. יסו שוקי אליאס, דרישת שלום לשולה אליאס, שולחת אליכם את השיר הבא.

זו מריאנה זורבה. אוח, נראה לי שהתעייפתם, אבל לא, עדיין לא מתעייפים, עוד קצת בשמח. אני אנסה להחזיק אתכם קצת הרבה בשמח, כי אין על השמח. והנה, התלמיד הטוב ביותר, כך שר מנוליסט.

המון בהמון המון אהבה מאבא ואמא, מאיתנו פה ברדיו דבש יווני. כן, אתה לא רק התלמיד הכי טוב, אתה נגן בזוקי הכי טוב, אתה הילד הכי טוב, אוהבים אותך, נמרוד. אז הנה, מההתחלה.

ברדיו טובה שיווני למשפחת כהן מעין הים, אביב, מאי, ליאון, נכדתי, ספיר, ניקול, עידן, אני מקווה שאני אומרת נכון, מאפריקסה, נתניה, משה כהן. איפה, איפה אתה, ויטה ביזל? שולחת אליך את סטלוס קזנג'ידי. לא פספסת כלום. איפה אתה, ויפספסת המון?

איזה יופי של שיר, אוח! שיר אחרון בשמח. ברם קנסקי כותב, רוצה לברך את מכבי חיפה לרגל הסמלה מצטרף.

0: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני בהרבה.
1: כן, משה כהן, אני הקדשתי לך, אני לא אשמה אם אתה לא שמעת. אז הנה, שיר נוסף בשבילך, בקצב הרבטיקו, יורגו, מופלוזיס, מופלוזליס, הדייג. די, לא רוצה להסתבך עם שמות משפחה.

Ah!

קינה בסטליוס קז'אנג'ידיש שעלה לכס המלכות. עם זאת, סטליוס מאוד אהב לשמוע את צאוצאקיס, והוא היה למעשה האליל שלו. גם טיטניס לא הפסיק לשבח אותו. בשנות ה-60, כשהכוכב של צאוצאקיס הפסיק לזרוח כמו קודם, הוא עשה קם בקצר אך מנצח עם השיר פיציריקקי שאני שמעתי לכם אותו.

אברהם קנסקי, אני שולחת לך את השיר הבא, יום ראשון המעונן. ואני רוצה גם לתרגם, ותשימו לב, השיר מדבר על יום ראשון המעונן. הוא פשוט פונה אליו, צאוצאקיס. יום ראשון מעונן, אתה נראה כמו הלב שלי, שתמיד מעונן. ישו ומריה בתולה, כשאני רואה אותך גשום, אני לא נח לרגע. אתה משחיר את חיי, ואני נאנח בכבדות. אתה יום כזה שאיבדתי את השמחה שלי, יום ראשון מעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. אז בואו נשמע מההתחלה, בלי הפרעות. ביחד עם סוטיריה בלו, אושר.

0: אוח על האוח, אוח, זה הקצב שאני אוהבת. יעשו בעלי היקר יורם שהגיע. אז אני רוצה גם לתרגם לכם. בכל מקום שאני שם את רגליי ומפנה את מבטי, גאווה גדולה נוצרת סביב שמי. לא הייתי לוזר עם אף אישה שהייתה איתי, כי אני מאומן היטב באהבה. לאן שלא אסתכל, העבודה הולכת כמו שעון, עם לבבות של נשים, ואני משחק עם המחרוזת, כן, הקומבולוי. לא הייתי לוזר עם אף אישה שהייתי איתה, כי אני מאומן היטב באהבה. נה, נה, בעלי היקר יורם.
1: נכון, אני נהנה מהאהבה איתך.
0: שתהיה לנו שבת וש.

0: ופשוט לא ידעתי. אשיה לכולכם אחלה שבעולם, סוף שבוע נפלא, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא.
1: אמן.
0: אוח על האוח.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: מי עוד איתנו שיכתוב לי שדע שברך אתכם, מקדיש לכם.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. ואני רוצה לפתוח עם סיפור קצר. סיפור לחג. סיפור ארבעת הנרות. בחדר אחד דלקו ארבעה נרות. אמר הנר הראשון, אני נר השלום. העולם מלא בשנאה ובמלחמות, אני מיותר, והוא קבע. הנר השני אמר אחריו, אני נר האמונה,

מסע האמונה מהעולם. לכן אני, גם אני מיותר, וגם הוא קבע. הנר השלישי אמר, אני נר אהבה. כבר אין אהבה בין האנשים, רק שנאה וקנאה, גם אני מיותר, וגם הוא קבע. נשאר רק נר אחד דולק. נכנס ילד לחדר וראה שלושה נרות קבועים, ורק אחד דולק ושאל, מדוע נרות קבועים ורק נר אחד דולק? ענה הנר הדולק, אני נר התקווה. כל עוד התקווה לא פסה מן העולם, יש עתיד טוב. בעזרתי אפשר להדליק מחדש את שלושת הנרות החבויים, וכך יהיה. אז שנזכה כולנו לאור גלוי, לנס גלוי, לשמחה, אהבה וטוב. כל אחד מאיתנו הוא אור קטן שיחד מרכיב את האור הגדול, וכל אחד ואחת מאיתנו יקבל את הנס הפרטי שלו. שנס חנוכה יביא לנו שלום ושלווה, אחדות ואהבה, אמן ואמן. חג אורים שמח. אני מתחילה עם אלנה פפריצו, מחרוזת ענקית, אני זוכרת שאיציק סובג אהב אותה, ואיפה, איפה אתה איציק? כן, סימן.

שבת שלום, שבת דבש, אבי תביסל, חג אורים שמח. ואבי כותב, היום מברכים שלוש ברכות, שבת שלום, חודש טוב וחג שמח.

שבת שלום לכל המצטרפים, לך דוד ירין. לא תמיד מתחילים בשמח ובין השקטים, אחר

אוח, אוח, איזה קצב, איזה יופי, איזה תענוג. את המחוז הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, אתה ביקשת דואטים, אז הנה קיבלת קטרינה סטניסי ביחד עם דימיטרוס, דימיטריס קונדולזוס.

איפה אתה תותח, המחוזת הבאה יוצאת אליך. אבל לפני שאברך את הבת היקרה שלי בשבת שלום, חג שמח לך ולכל המשפחה, אילן, אוריאן, אוהבת אתכם. והבת שלי כותבת, שבת שלום ומבורכת לך, אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז הנה, פסחה להסתרזיז ביחד עם...

سامي بغيت يزكين اخ שלום שלום, חג שמח, הייתי במשה סעיד שכותבת לריקי ויורם ולכל החברים ברדיו.

0: נכון שסיפרתי לכם בשבוע שעבר שפסחל איסטרזיס חוזר לשיר, אז זה לא בדיוק כך. חריסטוס ניקולופולוס מתקן ואומר, פסחל איסטרזיס, חבר טוב מאוד שלי, לפני כמה שנים כתבנו 2-3 שירי דמו, ועכשיו אנחנו משתמשים באחד מהם ומוציאים אותו, אבל זה לא אומר שהוא חוזר לשיר. אני אומר את זה כי יתחילו להציע לו הצעות למועדונים, לתקליטים וכדומה. זה שיר טוב מאוד שיצא אחרי החגים, כן, גילו לנו מתי זה יוצא. הוא עשה את זה מתוך ידידות, כי הוא אהב אותי ואני אוהב אותו. אני מדבר על פסחליס כל הזמן, הוא בסדר, הוא לא איבד את חוש ההומור שלו. אין סיכוי שתהיה הופעה של פסחליס. הוא שמח, הוא חי באושר, והוא לא רוצה שום קשר לשירה, מסכם ניקולופולוס. אז כן, אז מסתבר שלא הבנו נכון, ופסחל איסטרזיז לא חוזר לשיר. מדובר רק בשיר אחד שיוציא בקרוב עם ניקולופולוס. אבל גם זה טוב. מדי פעם שיוציא שיר חדש אחד, זה יהיה עונג. בואו נמשיך. עוד דואט. וסיליס קרס ביחד עם אלנה פפריצו. אבל איפה אתה, יוסי כהן? שבת שלום, יום טוב, צקירי שהצטרף אלינו לכל המצטרפים.
1: סביבי בוא ספרה ספורה אלינתי

כיווני, בבי, פפדופולוס. שבת שלום, חג שמח, רפי מסס, רמי כהן, יוסף דלל, מרקו סולין, איציק איצקו, מורנו נוח, אתי ואת מיכאל קאובי, מימי עוד מאזין, משה כהן מחדרה.

0: Αγαπόπολη!
1: Σ' αγαπώ πολύ, μπιτία ο βασανή. Σαββάτ σαλόμ, χάξτε με החודש טוב לכל מי שמצטרף אלינו, לכל המאזינים באשר אתם. השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסה, לפנס גבלס, ביחד עם ריה קורטי.

שבת שלום, חג שמח, חודש טוב, אסתר ג'רסי. אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס. אין הפרדה בינינו, כך הוא שר.

שבת שלום לעיר ישאל, חנוכה שמח, חודש טוב. השיר הבא יוצא אלייך. לשיר קוראים הפרידה הקשה, מנוס פבדגיס, ביחד עם חרולה לברקי, יסנה. ואסתר ג'רסי כותבת, שבת שלום, חנוכה שמח.

את השיר הבא אני מקדישה לך, מנשה סרנג'י שכותב, לריקי ויורם היקרים, חג חנוכה שמח, ולכל המאזינים. פואט נוסף, מינו מילת, אל תדבר איתי.

מנשה סרנג'י שולח מזל טוב לתמיר ומקדיש לו את השיר הבא, ואני רוצה גם להקדיש לאתי סעיד, אתי ומשה סעיד. עתינה מורלי ביחד עם ניקולופולוס,

איזה יופי של שיר. ירדנה כותבת, היי ריקי, אני נהנית מהשירים, איזה שירים יפים, חנוכה שמח. ושולה מזרחי כותבת, שבת שלום יפתי, חג שמח, עם מלא אהבה ושמחה לך ולכל המאזינים. הנעימי לנו את השעות היקרות, איך שאת רק יודעת, איתך עד הסוף, איזה כיף לי. המון המון תודה, שולה וירדנה, שבת מבורכת, חודש טוב, חג שמח. והשיר הבא יוצא למשפחה יקרה, משפחה אהובה, משפחת אייש, שני, אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, אוהבים אתכם, אני ויורם. שאריות של החיים, עידן רייכל, ביחד עם ניקוס ורטיס.

היפים, הדואטים היפים, פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו יאנה, רק בשבילך, רק בשבילך, אבית אביסל שאוהב את השיר, והנה התרגום גם, רק בשבילך, הסתירי אותי בעינייך כדי שאוכל לראות את הכוח שלך, סגרי אותי במחשבה שלך כדי שאהפוך למטרה שלך, כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך, תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי כל שיגיד לך אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרועותייך, ולטפי צערי. בואי, נהפוך לאחד פעם נוספת. קחי אותי בזרועותייך, לטפי צערי. בואי, נהפוך לאחד פעם נוספת. חפשי אותי בחושך, הרגישי דמותי. הושיטי ידך ושברי את שתיקתי. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מידייך, מה ידיים שלך. יסן אבית אביסל, יסן סמי, סמי.

אבית אביסל כותב, כל הכבוד לריקי שלא שוכחת אף אחד ולכולנו מקדישה את השירים האהובים. וירדינה כותבת, ריקי את מהממת, איזה שירים, תודה על התוכנית, כיף לשמוע את הקול שלך, תודה על כל השירים, תודה לכם שאתם מאזינים לי ומפרגנים לי, אין עליכם. אני ממשיכה עם לפטריס פנטזיז, אותו אני שולחת ליום טוב צקירי. אני לא אני, דואט נוסף כמובן. אני לא אני, אין לי, אין לי, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי, הפסקתי לחיות, אני נקרא, אני נקרא, נקרא לשניים. ופתאום אני, זה לא אני, אני הולך לאן שאני רוצה, אני משאיר את הטעויות בעבר, אני פוגש את החברים שלי, אני מסתובב בין הברים בלילה, אני הולך לאן שאני רוצה, אני לא מבקש רשות מאף אחד, אני משתגע, אני משתקר, כיף לי, אני שר, אבל יש משהו שלא סיפרתי לך. כשאני חוזר הביתה לבד בבוקר, אני מרגיש ריקנות עצומה מציפה אותי. אין לי, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי, הפסקתי לחיות. אני נקרא, נקרא, נקרא לשתיים. ופתאום אני כאילו לא אני. אז בואו נשמע. יסנה צקירי. פנטזיז עם אנה ויסי.

עד גוזלין, את השיר הבא אני שולחת אליך, יהודה. יורגי ליבניס, ביחד עם אנדרומחי, זוג מקסים, שרים יפה וגם נשואים, והם שרים על האהבה הזו.

איזה יופי של שיר, ועוד שיר יפה, יורגו דלארס ואלני דימו, אם אתה זוכר את חלומי בחיבוקי, גם הלילה כמו כוכב תירדם, לא נותרה בעולם שום תקווה. עכשיו כשהלילה רוקם את גופך בנשיקות, מדוד את הכאב, עזוב אותי לבד בשממה. אם אתה זוכר את חלומי, אני מחכה שתשוב עם שיר הדרך, שוב חלומי, בקיץ שמאיר את הכוכב באש כדי להלביש אותך. שולחת אלייך אסתר ג'רסי, שבת שלום, שבת דבש שמעון דדון, חג אורים שמח, חודש טוב.

אהבתי את מה שיורי צפני כותב, אני כל כך נהנה מהשידור, אני חושש שאחרי חופשת המחלה לא הולך לעבודה ביום שישי. אז כן, אשמח שתהיה איתנו ביום שישי הבא, תהיה בחופש, בהרבה חופשים, אבל תהיה בריא ופרנסה טובה, אמן ואמן.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה וכותבים חברים וחברות יקרים, מאחלים לכם ולך מלכת הרדיו חודש טוב, שבת שלום, חג חנוכה שמח עם הרבה הרבה אור, המון המון תודה. אז הנה מההתחלה מרינלה ורמוס.

τρόπος δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ.

שרית ושי טונדובסקי, השיר הבא יוצא אליכם. יאניס פריוס, נטסה תאודורידו, שאת אוהבת, שרית, לא התגברתי עלייך, כך הם שרים.

נשיקה אדומה, קוקינופילי, עדיין יני ספריוס, הפעם עם פגי זינה. אני אבוד איתך, גם את אבודה, קולות אדומים, דומים לטיולים, בשבילים על גופך, גם אני מוקסם מואב בך, ואני לקוד באור, את נווה מדבר בגיהנום הזה, ואת הכאב הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, אני אבוד איתך, וגם את אבודה. נשיקה אדומה, חותכת כמו זכוכית, את הזריחה בשתי העיניים שלך, רגעים אדומים, מילים סודיות, הליטופים קטו את הנשימות, גם אני מוקסם ומואב בך, ואני לקוד באור, את נווה מדבר בגנום הזה, ואת הכאב שלי הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, ושנינו אבודים. אחד השירים היפים, הרומנטיים.

רונות, תודה לשרה כהן שכותבת אני כאן. אז קדימה, תכתבו לי שאתם כאן. אני אוהבת להקדיש, לברך אתכם.

0: עונג של שירים כאן ברדיו דבש יווני, וברם קנסקי כותב, אחד התוכניות היפות, פשוט תענוג לשכוח את השבוע ולהירגע, כיף לקבל כך את השבת, המון המון תודה. אנחנו נמשיך, השיר הבא יוצא אלייך שולה, שולה מזרחי, תמיס הדמנדידיס ביחד עם דספינה ונדי, לשיר קוראים בלב, שיר שדוד ירין מאוד מאוד אוהב, מקווה שהוא בהזנה. אז הנה גם תרגום. אני עוזב, אבל תוודי שאת מחוסה היטב. כל כך קר הלילה, כפו, שומם. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת. קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששוטים. אם יום אחד תחפשי אותי, תמצאי, את תמצאי אותי. בלב, כמו אדם שזורם עמוק, מתחירה. נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון. אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים.
1: מריה και εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι.
2: Εγώ σε με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
1: Φεύγω, αλλά. Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אשר בלחסין. אתה אתמול ביקשת לשמוע את השיר הזה, פאולה, ביחד עם חריס, הבן של יאניס פלוטרחוס, כמו משאית משוגעת, מטורפת.

מקדישה לכולכם באהבה. גם לך שוקי פז,

חג שמח. חג שמח. נמשיך עם הדואטים, פיצה עם כל התוספות, שולחן שישה כוכבים. שולחת אלייך הכוכב שלנו איריס.

איזה יופי, עונג צרוף כאן ברדיו דבש יווני, דואטים ענקים, אחד אחד. השיר הבא יוצא לך, והוא לא ביוונית, כן, דוד ירין, יסנה. קוראים לשיר, אני אוהב אותך, אישה שלי, אני אוהב אותך, אישה שלי, את יודעת את זה. אפילו בדממה של ימים איתיים, והעולם נראה רחוק מאיתנו. אני אוהב אותך בצעדייך הלא ודאים, בידייך שעדיין מחפשות את השלווה הסודית שלי, כשהלילה לא ישן. כל מילה שלא נאמרה חיה בעינייך. כל נשימה אומרת לי שהלב לעולם לא משקר. אני אוהב אותך, אישה שלי, אני אוהב אותך. שיר באיטלקית.

Te amo, dona mía. Shabbat shalom le Marco Asolin. Chag Sameach, Chodesh Tov. השיר הבא, אני שולחת אליך שמעון דדון, באהבה מכל המשפחה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אחזק אותי, שיר שאני מאוד אהבתי לשיר, מי כמוך יודע, בהופעות שהלכנו. את החיבוק ההפוך לכלב ואת הנשיקות לשומרים, כדי שלא תלך רחוק ממני. את ליבי ההפוך לכלב, אתקע אותך בין ידיי לנצח, בכבלי אהבה אחזיק אותך, כדי שלא תלך רחוק ממני. שתהיה תמיד שלי, אחזק אותי תמיד לצדך. בתא הקטן של איתך, אחזק אותי. אוהבת את אחיזתך, אחזק אותי. את החיבוק ההפוך לכלב, את הנשיקות לשומרים, כדי שלא תלך ואחפש אותך.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. על הבמה יניס פלוטו חוז ביחד עם פגי זינה, נשבע לך, כך הם שרים דואט ענק

0: ràdio de Bas.
1: שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי. יובל כותב, יובל פנחסי שולח שבת שלום מברכת למיקי כהן שהביא אותנו לאילת אתמול. אז תהנו לכם, יובל וכרמלה פנחסי, וגם לך מיקי כהן ולכל מי שאיתכם, שבת מבורכת, חג שמח, חודש טוב. תשמע חבר,

הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, לא היה לה לב בתוך החזה, היא הייתה שקרנית, לא היו לה עסקים הגונים, אל תסמוך על עיניים שבוכות, היה מרגש לאהוב אותם, אם אתה סוגד להם, הם יצחקו עליך, הם יפגעו בך ואתה תסבול. הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, היא העמידה פנים שהיא אוהבת אותי, עכשיו אני סובל, והילדה משוטטת.

0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άδειο.
1: כן, יש לי הרבה שירים. אני רוצה להמשיך, להמשיך עם וסיליס קרס, להקדיש ליוסי כהן שמחר יהיה בהזנה לשידור החוזר. אז שבת שלום ליוסי כהן. אף מילה, וסיליס קרס ביחד עם קטי גרבי.

אנחנו כבר לא ביחד, אני לא רוצה שום דבר אחר מהחיים שלי. הבדידות נשארת שם, כמו הסימנים על הגוף שלי. אני לא יכול לסבול את זה יותר. פיזרת את כל החלומות בלילה אחד. אני רוצה לשנות רקיע, כי ממך קיבלתי רק מרירות. לא לשמוע מילה על אהבה, אני כבר לא מאמין בכלום. אשים את הלב בצד, אני לא אתן לזה שוב. חיים שלמים של מראות שבורות, זכוכית שבורה של אהבה. אנחנו כבר לא ביחד, ואין סיבה לדון בזה. מילאת אותי רק בפצעים, והכרחת אותי לעזוב אותך. אלוהים, ניסיתי, זה לא עובד יותר. אני לא יכול להמשיך הלאה, אני לא נופל נמוך. אם את רוצה, חפשי לך קורבן הבא שלך.